0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hat, sir.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdige saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: yo, Stassi.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: צלם ספאי
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief. Body body
1: goof banana my goof give me bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Hy kon Trasigns kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Trasigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Trasigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Trasigns, sedert 1967.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Verbitter, verwaard, dier al die smart, gedagtes wat mal in my kop.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas. Merci.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: En my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Dis Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

op die bergtoppen val. In die bergwind waai koud, oor die binneland. Dan droom ek van 'n kachel met jou aan my sy. En in my gedagtes sê jy juist lief

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: This is a very serious message. So all of you, please listen.

0: No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massis.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Baas van die Plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: gif, gif, gif, gif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Merci, soos jy daarvan hou.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinja. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Beluga Heights.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en wat 'n ontsettende groot voorreg om vanoggend op hierdie Sondagoggend 13 September, 2 dae nadat ons herdenke dit wat op 11/9 in New York gebeur het. Groot dinge wat in ons wêreld gebeur het baie jare terug. Maar ons is vandag nog hier. Vandag het ons nog 'n geleentheid om op te kon staan. Vroegoggend word ek wakker want ek het rugby geluister tot hier in die nag. En ek kom aan en ek staan op en ek voel maar ek het 'n verkoue en ek stap gou vinnig daar na die pillesak toe en ek kry daar my medikasie en ek werk om deur. Weet julle wat val my op? Almal slaap in die huis. Dis rustig. 12:00 van nag, 1:00 na die groot game, groot wedstryd wat ons gekyk het. Toe val daar skielik 'n buireën. Maar soos in die hemelse sluise maak oop, laat hy val op die dak, laat ek dink nou waar kom die klomp water vandaan? En ek hoor die donder weer en ek besef, dis donder weer reën. Want hy is nie op sy tyd nie, hy is op 'n ander tyd. God voorsien reën en vanoggend toe ek ding opstaan die paddas daai die riviertjie uit die paddakoor. Hulle het my vermaak, hulle het vir my gesing. En ek staan en ek besef hoe groot is God dat hy my wakker maak om daardie oomblik toe dit stil is, want die stad is stil, as niks wat beweeg nie. Maar kon die paddas hoor. Hoe groot is God om vir my te wys dat die paddas die kleinste, die geringste van sy skepping vir ons kan sing uit volle bors uit. Bly oor die reën, roep na sy maat, roep na die ander. Die oggend wil ek hierdie boodskap vir jou gee hier uit Psalm 77, 'n Psalm van Asaf. Die psalme begin met diep nood, vra en gevoelens van verlatendheid, maar eindig met vertroue in God deur sy dade in die verlede te onthou. Daar's 3 dele oor hierdie psalm. Eerstens die geroep na hulp, dan het ons die onthou van God se werke, die grootsheid van sy werke, en dan ook die finale gedeelte, God se magtige verlossing. En kom ons lees daardeur. Kom ons lees hierdie psalm vanoggend. Ek vat hom baie lank om dit te verduidelik. Het die Here my verwerp vir die koorleier op die wysie van Jedutun, 'n psalm van Asaf, Asaf psalm. Ek roep hardop tot God. Ek roep hardop tot God om na my te luister. In my nood soek ek die Here. Ook in die nag strek ek onvermoeid my hande uit in gebed. Toch het ek geen troos gekry nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek pyns daaroor en is moedeloos. Sela, dink 'n bietjie oor wat ons nou gelees het. U verhinder dat ek slaap. Van ontsteltenis kan ek nie praat nie. Ek dink aan die dae van vroeër. Aan jare van lank gelede, toe ek gesing het in die nag, nagedink het oor sake, dan vra ek my af in my binneste, het die Here my vir altyd verwerp? Sal hy ooit weer sy genade bewys? Het sy troue liefde vir altyd verdwyn? Het sy beloftes tot 'n einde gekom? Ek het gesê, die eerste gedeelte is 'n hulpgeroep. Vanoggend is jy dalk op die radio ingeskakel, En jy het ook 'n hulp geroep. Die rede hoekom ons met mekaar praat, is om vanoggend vir mekaar te kom moed gee. Het God in sy medelee, vers 10, vir my vergeet? Het God sy medelee vergeet? Het hy in toren sy simpatie onttrek? Sela, dink 'n bietjie daaroor. Ek het gesê, dit is my droefheid dat die Allerhoogste nie optree soos hy voorheen gedoen het nie. Here, ek onthou wat u gedoen het. Ja, ek onthou u wonderlike dade van destyds. U dade bly in my gedagtes. Al u werke wil ek bepyns. O God, en u wee is heilig. Is daar enige God so magtig soos U? U het U mag aan die nasies getoon, deur U mag het U U volk gered, die nageslag van Jakob en Josef. Toe die waters U sien, hoe God het U, toe hulle U sien het hulle gebewe, selfs die diepsee het gesidder. Die wolke het reën neergestort, die donderslae het gerammel, U weerligpyle het oral geblits, U donder het gebulder in die storm, weerligstrale het die wêreld verlig, die aarde het gebewe en geskud. U pad loop deur die see, U weg was deur die magtige waters, maar die spoor kon niemand sien nie. Soos 'n kudde het U U volk gelei, Moses en Aaron was hulle herders. En vanoggend kon ek luister na die parakoor, na die nag van verwondering. Dankie Here, dankie Here.

Oktobermaand is Wilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Hasendal. Get to Wilders. Get it.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie Oggendkruis, is die program se naam. En wat 'n voorreg dat ons vanoggend sommer net hier by mekaar kan stil word. Dat ons kan dink aan die Heilige Gees wat besig is om met ons te praat. Deur te reik na mense toe wat in nood is, daar waar die storm is, daar waar die hartseer is, daar waar die pyn is, daar waar dinge nie gaan soos het moet gaan nie. God is in beheer. En ek luister vanoggend toe ek inry, toe praat hulle oor Exodus 33 vers 7 tot 23 en ek wil vanoggend dit sommer hier voor jou kom lê as 'n gedagte oor worship. Werklike aanbidding, werklike voorbeelde van hoe moet ons aanbid. En dan kom hierdie mooi verhaal en ons lees in Exodus van die Exodus. Hulle is besig om nou uit Egipte uit te gaan en te vlug en te loop na die land, die beloofde land toe. En dinge gaan nie goed nie. En die mense is maar redelik moeilik, soos 'n klomp joetjies maar kan wees. En hulle moes getrek het. Gaan na die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Toe het ek beloof dat ek hierdie land vir julle nageslag sal gee. Ek sal 'n engel voor julle uitstuur. En dis 'n baie vrugbare land, vers 3. Ek sal egter nie verder saam met julle trek nie. Julle is 'n eie sinnige volk. As ek saam gaan, sal ek julle dalk vernietig. Die Here is net so moeg vir hierdie mense. Hy is net so raad op met hierdie mense wat so eie sinnigheid uitopenbaar en hulle eie dinge wil doen, hulle eie dinge wil hê. En dan kom hierdie pragtige storie van die tent buite die kamp. Moses het 'n tent die hele end weg van die laar af opgeslaan. Hy het dit die ontmoetingstent genoem. As iemand by die Here raad gesoek het, het hy na die ontmoetingstent buite die kamp gegaan. Wanneer Moses uit die kamp na die tent toe gegaan het, het al die mense by die ingang van hulle tente gaan staan. Hulle het Moses agterna gestaar tot hy in die tent van ontmoeting ingegaan het. Die oomblik wanneer hy die tent binne gegaan het, het die wolkkolom afgesak, dat het ook nie oor die deur van die tent bly hang, terwyl die Here daar met Moses gepraat het. Wanneer die volk die wolkkolom oor die tent se deur sien hang het, het hulle opgestaan en by die ingang van hulle tente gekniel om die Here te aanbid. Hulle het gewag vir iets sigbaars. Hulle kon nie uit hulle eie uit fokus op die Here nie. Hulle moes iets sien. Die tent, die ontmoetingstent. Kyk wat doen hulle terwyl die Here vir Moses geontmoet het. Binne in die tent vers 11 het die Here met Moses gepraat soos vriende wat gesels en mekaar in die oë gekyk. Wanneer Moses daarna weer na die kamp toe teruggekom het, Josua die seun van Nun wat hom gehelp het, daar agter gebly. Hy het nie van die tent af weggegaan nie. Moses wil sien hoe die Here lyk. Moses wou die Here sien. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, U het vir my gesê om hierdie volk te lei na die land wat U aan hulle beloof het. U het egter nooit vir my gesê wie U saam met my gaan stuur nie. U het wel vir my gesê dat U my baie goed ken en dat ek goed U goedkeuring wegdra. As dit dan so is, sê asseblief wat U planne is, sodat ek kan weet wat U van my verwag. Hierdie mense is tog die eie volk. Hy vra toe vir Moses, moet ek dan self saam gaan sodat jou hart kan rus? Moses sê vir hom, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie eers 'n tree van hier af laat beweeg nie. As u nie saam met ons gaan nie, waaraan sal dit duidelik wees dat u vir my en u volk lief is? Hoe anders sal dit duidelik wees dat u anders oor ons voel as oor die ander volke op die aarde? Die Here het vir Moses geantwoord, goed, ek sal doen wat jy vra. Wat jy gevra het, jy dra my goedkeuring weg, jy is my vriend. Toe vra Moses, kan ek nie maar die heerlikheid sien nie? Die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien, en ek sal jou my stem laat hoor wanneer ek my naam die Here uitroep. Ek gee genade aan die wat ek wil, en ontferming aan die wat ek wil. Hy sê toe vir hom, jy durf nie my

0: gesig sien nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die Here lyk nie. Die Here sê verder vir hom, kom staan by hierdie rots, hier by my. Wanneer ek in my majesteit hier verby kom, sal ek jou tussen die rotse laat staan en jou met my hand beskerm, totdat ek, terwyl ek verby gaan, wanneer ek verby is, sal ek my hand wegvat, en dan sal jy my van achter kan sien. Niemand mag my van vooraf sien nie. Kyk hoe gesels Moses met God. Kyk hoe gesels God met Moses. Ons aanbid, ons worship, ons wil in gebed, ons wil in aanbidding voor die Here wees. Hoe sukkel ons nie om die Here se aandag te kry nie, want ons is self te besig, ons gedagtes woer. Om so te kan verkeer, dat jy in 'n diep gesprek met God is. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om in gebed tot God te gaan, om met God te kan praat, daar in jou binnenkamer, daar te kan praat oor die dinge wat jou hinder, daar te kan praat oor die goed wat daar in jou hart is. God wil vanoggend vir jou beskerm. Jy kan nie sy gesig sien nie. En bly lewe nie. Hy wil vanoggend vir jou sê, kom sit hier op my skoot, ek luister na jou, op hierdie sonoggend in hierdie uur, kom luister ek na jou, want jy is myne. Amen.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
0: Kom na my toe, almal wat vermoeid.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: God is groot, God is almagtig. Dit is jou stasie en Oggendkruis is die program se naam. En een van my mater stuur vir my hierdie pragtige mooi vers. Hier 1 Johannes 3 vers 16. En weet julle, dit is wat dit vir my so lekker maak. Ek het mos nou vanoggend net gekom tot hier. En die Here is besig om vanoggend vir ons iets te leer. Liefde en haat loop nie saam nie. En hierdie is 'n belangrike boodskap. Hoe kyk jy na die mense wat oor jou pad kom? Hoe kyk jy na mense wat voor jou kom staan wat in 'n moeilike situasie is? En maak ek het nie hierdie ene voorberei nie. Dit is die boodskap wat ons van die heel begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Vers 11 van 1 Johannes 3. Ons moet nie soos Kain optree wat uit die bose was en sy broer doodgemaak het nie. Om watter rede het hy hom doodgemaak? Omdat sy eie optrede boos was en sy broer sin reg. Broers en susters, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat. Ons leef in die wete dat ons reeds uit die dood oorgegaan het in die lewe, omdat ons ons broers en susters lief het. Wie nie lief het nie, bly eenvoudig in die dood vasgevang. Elkeen wat sy broer of sy suster haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar deel het aan die ewige lewe nie. Wow, dis 'n groot vers. Elkeen wat sy broer of sy suster haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar deel het aan die ewige lewe nie. Kerels, boetas, sissas, hoor julle hierdie vers? Miskien moet julle dit gaan onderstreep. En miskien moet jy vanoggend daardie vers na die tyd vat en hom mooi gaan bestudeer, want hy praat met my ook vanoggend. Net haat. Net jou broer en suster vir 'n oomblik sê, ek is nou nie meer lief vir jou nie. Ek kan jou nie verdra nie, want die goed wat jy oor my sê, die goed wat jy doen, stroom nie in nie. Dit maak my hart seer. Ek weet jy, gaan net toch. Hoeveel kere het ek en jy al met ons mede Christenkinders, Christenbroers en suster, daardie gedagte in jou kop gehad? Hoeveel keer al het jy deur dit geworstel? Dan antwoord hy hier in 1 Johannes 3 vers 16, en dit is die vers wat ek vir julle wil lees. Ons het die volmaakte liefde leer ken. Ek gaan hom weer sê. Ons het die volmaakte liefde leer ken. Dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons afgelê het. So moet ons ook ons lewens prysgee ter wille van ons broers en susters. Hein sê vir my dat dit is die vers wat hy as kind, die heel eerste vers wat hy geleer het. Jo, dis goed dat jy aan dit kan dink, dat jy dit kan onthou. Iemand wat ryk is aan aardse lewensmiddele en sy broer of suster sien gebrek ly, maar weier om 'n helpende hand uit te streek, hoe is dit moontlik dat die liefde van God in hierdie persoon woon? En nou wil ek onmiddellik kom intree vir daardie persoon wat in so 'n situasie is. Jy staan daar, jy sien hierdie ding voor jou gebeur. Jy wil optree, maar jy twyfel. Daar gebeur iets en jy help nie. En die kans is verby. Ek dink, vanoggend leer ons al 'n harde les almal uit hierdie boodskap uit. Elkeen van ons, want ons was al in so 'n situasie. Jy staan daar by 'n plek, jy sien nood en jy reageer nie. Jy sien dit, jy erken dit, jy weet dit is wat nou daar gebeur. Maar jy doen nie iets nie. Kinders, vers 18, laat ons nie lief hê met woorde of 'n gepraater nie, maar eerder deur ons optrede en met opregte bedoelings. Deur ons optrede sal ons weet dat ons getrou aan die waarheid lewe en dat ons gewete voor hom tot rus kan bring. Maar selfs wanneer ons gewete ons sou ankla, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. Wat ons ook al bid, kry ons van hom, omdat ons sy opdragte gehoorsaam en die dinge in sy teenwoordigheid doen wat hom bly maak. En dit is sy opdrag. Ons moet glo in die persoon van sy seun, Jesus Christus, en ons moet mekaar lief hê, net soos hy aan ons die opdrag gegee het. Wie sy opdragte gehoorsaam, leef in 'n hegte verhouding met God, en hy op sy beurt met daardie persoon. Hieraan weet ons dat hy in 'n hegte verhouding met ons leef, aan die Gees wat hy ons gegee het. Ek wil vanoggend vir jou wat vasgevang is in so 'n situasie, wat in so 'n situasie al was, sê, moenie dat die duiwel jou verder daar vashou nie. Bely dit wat jy nie gedoen het nie, en sê, dankie vir die Here, dat jy vanoggend ook hierdie boodskap kan hoor, en sê, Here, laat ek my oë in my optrede by mekaar sal bring. Dit wat ek sien, daar waar ek nood sien, dat ek sal doen, sonder om te dink. Dat ek het sal doen, omdat U my God is. Mag die Here ook vir jou kom troos vanoggend. Hy ken ons, hy ken jou hart, hy weet wie jy is. Sy genade is groot, sy liefde vir ons is groot. Hy kom vanoggend na ons toe, om vir ons te kom sê, hy is by ons. Ja, ons het iets gesien en ons het dit nou nie gedoen nie. Maar laat God ons nie veroordeel nie. Laat jou gewete jou nie veroordeel nie. Jy weet ek iets verkeerd gedoen. Gee dit vir die Here en ons gaan vorentoe in hierdie lewe en ons eer die Here vanoggend. Dat hy vir ons sy Gees gegee het om in ons oor te fluister. In Jesus naam. Amen en amen.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons Skepper van hemel en aarde.

weggevat door een kroon op sy kop. Bloed loop oor sy gesig.

0: erfenis ons na ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, die skepper van hemel en aarde is ons Here Jesus Christus en ons is hier op jou stasie Oggendkruis is die program se naam en ek kan maar net dankie sê dat ons oor sy genade kan praat. Groot en getrou is die Here, barmhartig is die Here en ons maak te min daarvan, ons praat nie daaroor nie. Ons moet meer praat oor God se grootheid, ons moet meer praat oor die dinge wat hy vir ons doen. En ek wil vanoggend hierdie deel uit Hebreërs 2 vers 17. En dis twee woorde wat vanoggend op ons hart gedruk moet word, wat ons met mekaar moet diep in die oë kyk en vir mekaar sê, dit is nodig dat ek en jy stil staan by God se barmhartigheid en sy getrouheid. God se barmhartigheid jeens elkeen van ons. God wat barmhartig is, wat na elkeen van ons kyk. Die groot saligheid vereis groot verantwoordelikheid. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Vers 2. As die woord wat deur engele gepraat is bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid veronagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Kerels, ons eet nou 'n lekker stukkie steak hier, julle moet hom mooi luister. Vers 4, daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Die leidsman tot die saligheid. Vers 5, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Let gou hierop. Hy het die toekomstige wêreld nie aan die engele alleen onderwerp nie. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? En mense kind dat u na hom omsien. U het hom kort in 'n kort tydjie minder as die engele gemaak, u het hom met heerlikheid en eer gekroon, u het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is in 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Besef julle wat Jesus vir ons hier op aarde kom doen het. Besef julle dat hy homself versaak het, dat hy dit wat hy gehad het, daardie glorie, die grootheid afgegooi het, dat hy vir 'n klein tydjie, vir 33 jaar hier op aarde 'n mens kom word. Soos ek en jy. 'n Mens wat sweet, 'n mens wat swaar kry, 'n mens wat deur nood gegaan het, wat sonder water was, wat, ja, al hierdie dinge. Sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe, vers 9, vers 10. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen toe volmaaktheid sou bring. Vers 11, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Jy is 'n kind van God, die oomblik dat jy glo in God, in die oomblik dat jy glo dat Jesus vir jou aan daardie kruis gesterf het. Gaan lees weer hierdie vers, gaan vaak 'n besinning daaroor. en om hulle wat uit die vrees vir die dood hulle lewe lang in slavernij was te bevry. Dit is duidelik dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy in barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Vers 17 is 'n belangrike vers. Gaan onderstreep dit. Asseblief, gaan maak vandag 'n nota van hierdie vers. Hebreërs 2 vers 17, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy in barmhartige en getroue, en hier kom die woord, hoë priester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Hy is barmhartig, omdat hy jou swakheid, lyding en versoeking verstaan. Hy skryf jou nie af, as jy as wedergebore kind van God gesondig het nie, of vir 'n lang tyd swak besluite geneem het nie. Hy skryf jou nie af nie. Hy is getrou, omdat jou geloof en emosie so wisselvallig is, beïnvloed dit jou gehoorsaamheid en toewyding aan hom, maar sy liefde vir jou verander nie. Hy verstaan jou mensheid. Hy verstaan dat jy dalk ontrou gaan wees. As ons ontrou is, hy bly getrou. 2 Timoteus 2 vers 13. Daarom moet jou swakheid of mislukking jou nooit van God af wegdryf of laat wegkruip nie. Dit moet jou regheid na hom toe neem. Daardie oomblik van swakheid, wat jy iets doen wat jy nie moes gedoen het nie. Hardloop na God toe, hardloop na Jesus toe. Hebreërs 4:16 nooi ons uit om met vrymoedigheid na die troon van genade te stap, om genade te vind in tye van nood. Jou hoëpriester is nie ver of koud nie. Ons redder is barmhartig, getrou en altyd gereed om te help. God is vanoggend daar by jou en ek loof die Here dat ek hierdie woord vir jou kan gee in Jesus naam. Amen en amen.
2: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, Gate to Bilders, get it done.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Ja, ons is so dankbaar. Ons kom by hierdie tyd van die oggend wat ek met mense moet groet, en dit is die internet mense wat saam luister. Baie, baie dankie vir julle wat so getrou elke Sondag hier is. En ek sien jou nie, maar ek weet jy is hier, want jy stop me iewers in die straat, iewers waar ons mekaar kry, iewers oor die e-pos, iewerste op 'n WhatsApp, iewers op 'n toutrek ding, iewers waar ek is, dan sê daar iemand vir my, dankie vir jou boodskappe, ek luister, ek volg jou, ek sien jou op Facebook. God is goed, God is groot en ek is dankbaar, want sonder julle kan ek nie aangaan nie. Dankie vir jou dat jy saak maak, dat ek kan weet. Ek vanoggend vir jou kan bevestig, hier op hierdie stasie maak jy saak. En gun vir God se oë maak jy saak, want jy is spesiaal. Leef soos een wat die onsienlike sien, skryf my vriend Dani Besoon, Besson vanoggend vroeg daar uit Vredendal. Hebreërs 11 vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Ons kom voor daardie keuse dat dit tyd is dat dit deur agter ons moet toegaan, en ons wil in sak en as gaan sit, want hierdie deur gaan nou toe, daardie een van gemak, daardie een van sorg, daardie een wat die raffels nie die vere nie geraffel word nie. Moses het volgehou om te trek. Die lekker dinge in Egipte het hom nie teruggehou nie. Hy het getrek na die beloofde land wat God beloof het. Hy het nie gelet op sy eie gemak en voorsiening nie. Hy het op God gehoop en getrek na die land wat God hom beloof het. Hy het nie geweet wat wag nie, maar was oortuig, dit sal 'n wonderlike plek van oorvloed en seën wees. 'N wonderlike plek van oorvloed en seën. In sy geestesoog het hy iets gesien waarna hy uitstrek. Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld wees nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus se belofte aan ons, hy gaan om vir ons 'n plek te berei. Wat 'n plek gaan dit wees? 'N plek van vrede en guns van die Here. Die wêreld het geen plek wat kan bied wat die hemel bied nie. Die beste van alles is, Jesus is daar. Hy is losgekoop. Hy wat ons losgekoop het uit die mag van die duisternis tot die wonderlike lig van die Here. Jesus is daar. Ons lewe soos mense wat die onsienlike sien, want die beste lê nog voor. Romeine 8:38, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat ons daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daar is niks wat my en jou kan skei van die liefde van die Here. Deur die geloof sien ons die onsienlike. Deur die geloof vertrou ons in die onsienlike. Deur die geloof hoop ons op die een wat die lig vir ons bring, die ligdraer, die een wat ons kom haal het, die een wat ons weer gaan kom haal. Deur hom deur sy dood, deur sy opstanding, het ons mede deelgenote geword in sy erflating vir elkeen van ons hier op aarde. He's a friend of God. Kom ons luister na die lied en ook blye versekering, and because he lives, want dit is nodig dat ons dit vir mekaar sê. Ek gaan gauw blye versekering eerst doen en dan friend of God, en daarmee wil ek uitspeel vandag, of vir jou sê, Jesus is by jou, tot in lengte van dae. Amen en amen.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By wees gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Nuwe ma. Daar's 'n nuwe eier in ons nesie en haar naam is Tant Ella. Ek het nooit gedink ek sal so iets sien nie, maar toe pa en sy aangehardloop kom, pa met haar tassie en sy met 'n ou vaas, het ek gewens my foon was naby. Sy het daai vaas so styf vasgehou dat net daar ek geweet het ons eerder nie moet vra nie. Ek moet erken, ek is bietjie nuuskierig oor hoekom sy dit nêrens anders wil los nie. O, voor ek vergeet, iets het vandag gebeur wat my hart gebreek het. Pa het gesê ek is net soos ma. Hy weet ook voor sulke goed. Die slim koppe sê tyd maak alles beter, maar ek dink daar's nog te veel pleisters op hierdie wond. Dis al vir nou. Al my liefde. Mila.
1: Stop die bus!
2: Wat? Wat's fout, Tannie? Is dit 'n mediese noodgeval?
1: Waar's dit? Waar's dit? O, dat is dit. Waar? Wat? Oh, daar sê. Ek het dit. Voor ons weer vertrek. Gaan ons eers 'n paar goed uitsorteer.
3: Voordat jy dit uitklaar, ek dink ek verstaan skielik die antagonisme. Ek gaan bieg.
1: Jy het wat, Kobus? Antagonisme laat my dink jy knyp 'n nuus wat jou liggaam deur jou lippe gaan forceer.
3: Ons mag dalk so 'n klein probleempie hê. Van die bagasie is nog by die ouer huis. Jammer, ek moes plek maak vir Ella se goed, twee van jagter se koffers.
2: Wat? Oom, in daai tasse is my klere, my emosionele stabiliteit en al my kaartjies.
3: Emosionele stabiliteit in 'n tas. Dit verduidelik alles.
2: Oom,
3: uitgevang jagter. Al jou koffers is hier, dis ingepak. Almal kan ontspan.
2: Oom sal my 'n panic attack gee.
1: Kobus, jy gaan met een oog moet oopslaap.
3: Waarvoor wag julle? Voet in die hoek.
1: Wag. Ek dink Mila moet nou die stokkie oorvat. Ononderhandelbaar.
0: Nou, goed Tannie, ek sal bestuur. Kom Hunter. Almal reg. Kom ons val weer in die pad.
1: Luister julle oukies. Waar kan ek myself gemaklik maak? Hierdie sitplek is baie ongemaklik.
0: Ag, Tannie kan kies. Soos Tannie sien, is Hunter hier voor en ek en my pa is daar in die middel.
1: Ag nee, Kobus. Jou plek staan uit soos 'n seer oog op 'n troufoto. As ons hierdie busie gaan deel, dan moet ons 'n plan maak sodat ek nie elke oggend so wakker word nie. En Hunter, jy pak soos iemand wat nog nooit self 'n tas moes dra nie.
4: Wat probeer Tannie sê?
1: Jy het genoeg koffers gepak vir 3 jaar se toer.
2: Dis wat showbiz van mens verwag. Tannie sal in elk geval nie verstaan nie.
3: Showbiz? Onder geen omstandighede is dit wat Roem van jou verwag nie. Een mooi das of 2 jaar. Maar ek is amper seker, ek het 'n duikpak in een van jou tasse gesien.
1: Voor ons te persoonlik raak, ek is te oud om nuwe traumas op te doen. Ek wil my eie spasie hê, sonder om julle te sien.
4: Dit maak 2 van ons.
1: Ek dink ek het die perfekte oplossing vir ons allemaal. Ek het dit.
0: Ek wil nie dom klink nie, Tannie, maar 'n gordyn.
4: Nee. Ek dink ek verstaan. Die gordyn verteenwoordig skeiding. Die kerk verteenwoordig skuld en die kombuis kos. Is ons honger?
1: Jy is nie die warmste braaibroodjie op die rooster nie, né?
4: Great. Nou sukke braaibroodjie. Sien, ek verstaan dit reg. Ek dink Tannie is eintlik net honger. Dis al.
1: Julle mansmense dink al ewig gaan kos. Maar nee. Ek gaan hierdie gordyntjie daar agterop sit in my eie grondgebied verklaar. Bishops is beperk en toegang is op uitnodiging. Ek is te oud vir hierdie oop plan lewe.
4: En wat van die res van ons, Tannie?
1: Ag, ontspan. Sodra my gordyn op is, gaan ek vir almal een maak wat jy kan opsit. Hunter, jy kan my sommer help. Vat 'n bietjie hier.
4: Nee, maar ek weet nie hoe om 'n gordyn in 'n bus op te hang nie.
0: Daar is hakkies voor die venster.
1: Gaaf, gaaf. Jy hak die draad in en jy trek. Ek het so 'n paar vrae. Hoe gemaak wanneer ons toilet toe wil gaan? Hoe gaan ons vir alles betaal? En wat is ons plan van aksie?
0: Ek het planne gemaak vir ons almal, Tannie. Kan pa asseblief vir verduidelik?
3: Mila het alles mooi gereël. Ons stop by padstalletjies of volstasies as iemand badkamer toe moet gaan. En ons betaal vir alles met die vertonings wat ons gaan doen. Sy het al een hele paar bespreek. En ander moet nog bevestig. Ons gaan optree in Uniondale, Drie Sisters, Boulders Beach, die Kaapse Wynlande en by Sonskynoord.
1: O, dis die beste nuus wat ek in jare gehoor het. Julle sal wel julle sokkies en broeke moet optrek rakende die vertoning.
0: Ek is seker met tannie se hulp gaan ons nie anders as perfek wees nie.
1: Net so, my kind. Hunter. Dit lyk asof jy kan doen met so 'n bietjie ontspanning. Jy het heeltemal te groot geskrik vir Kobus se lasgrappie, lappie. Se wat? Ag man, jy weet, tasgrappie, lappie.
4: Nou ja, ek luister, Tannie.
1: Hierdie is my eie doepa met kruie. Wat sal jou laat ontspan? Werk soos 'n bom by die ouwe thuis.
4: Maar is dit daarom veilig, Tannie?
1: Kom eens kyk maar.
0: Waar het Tannie die doepa in die hande gekry?
1: Moenie jou bekommer nie, my kind. Ek het altyd 'n knertsie van iets wat goed is vir liggaam en siel.
4: Nou toe, ga ons begin.
3: Hastige honde verbrand hulle honde, jachter.
4: Toe maar, oom, ek het alles onder beheer.
1: Kobus, stuur bietjie van Hunter 'n glasie aan asseblief.
3: Hier, jachter. Ja, lyk giftig.
4: Jo, blikkies maar die goed ryk sterk. Wat's alles hierin?
1: Oh, is net 'n paar perskepitte, heuning, twee laurierblare en 'n druppel wit dulsies. O, en vye, resyntjies en iets wat ek nie meer kan uitspreek nie. Toeslik.
4: Die verouwers hierdie goed is gemaak uit voede. Jode sterk. Maar ek klaar nie, dit na die eerste sluk is het actually nie te sleg nie.
1: Hunter, jy drink asof jy al die kamele in die woestyn moet red.
4: Jammer, kan oom asseblief vir Tannie Ella aangee?
3: Hier's haar, Ella.
1: Dankie. Ja, ek sal ook 'n slukkie vat. Hierdie doopa is heerlik vir die senuwees.
0: Hunter? Tannie, wat is in daai konkoksie?
1: Niks vreemds nie. Hoekom?
0: Is Tannie seker? Want Hunter is so uit soos 'n kers.
1: Oh, dis eintlik vreemd dat die man so vinnig slaap.
0: Hoe bedoel Tannie?
1: Gewoonlik vat dit langer om in te skop. Dis dalk 'n bietjie sterk, want dit staan al vir so 7 maande in my kas.
3: Ella, jy kan nie.
1: Hy sal nie doodgaan nie, man. Hy gaan net 'n rukkie slaap en sweet, maar dis al.
3: Ui, ek het nie krag om te stry nie. Het was 'n lang dag en die engelse kunswerke in die hemel is ook al uitverkoop. Ek gaan kruip.
1: Maar twee van ons. Wel te ruste almal.
3: As ek wakker word môreoggend, sal ek bestuur, Mille.
0: Dit is reg so, papa. Lekker slaap julle.
4: Waar is ek?
0: Hunter?
4: Waar is ek?
0: Jy is saam met ons op toer. Jy mekeer niks nie. Dalk 'n bietjie onder die invloed van Tannie Ella se tuisdoepa, maar andersins nog met ons.
4: Maar hoekom is ek so nat?
0: Ag, dis net 'n bietjie sweet. Tannie Ella het gesê dit is...
4: Ek dink ek is ontvoer deur 'n ou tannie wat 'n psigopaat is. Sy gaan my doodmaak. My organe verkoop by bingo aan.
0: Jy is nie ontvoer nie. Jy is deel van 'n span wat op toer is met 'n produksie. Onthou.
4: O ja. Ag, dankie tog. Ek dink hierdie toer is nog onnodig vir my.
0: En hoe so?
4: Nee, met al die verwagtinge van mense in die bedryf raak dinge soms mal. 'N Mens dink jou drome gaan perfek lyk en dan volg jy ander se pad. En voor jy jou kon kry, is dit 'n gatie wat jy gedink het.
0: Denk jy nie dit is soms nodig dat drome nie altyd uitwerk soos mense dit beplan nie?
4: Seker maar. Jy weet,
5: ek het dit nooit geglo nie. Maar ek dink,
4: ek besef nou eers wat my ma bedoel het. Elke keer as sy vir my gesê het, alles gebeur met 'n doel.
0: Ja, hulle sê nie vir niet wysheid kom met grysheid nie. Lekker slaap, Hunter. Nuwe heel al. Die kopligte verlig die pad voor my. Die sterre skitter helderder as gewoonlik. En die maan val sag op die gras wat waai langs die pad. My gedagtes is al wat my wakker hou. Soms vergeet ons kinders, ons ouers is ook eintlik ouers vir die eerste keer. Maar nie net dit nie. Hulle lewe ook hierdie lewe vir die eerste keer. So, hulle gaan ook goed sê en goed doen waarvan ons nie hou nie. Dis nie net ons nie.
6: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Oktobermaand is Wilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Haasendal. Get to Wilders. Get it done.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Môre, Hunter. Lekker geslaap?
1: My kop klop. Selfs my siel het 'n hoofpyn.
2: Môre, rakker.
0: Môre, Tannie.
1: Nee, nie so hard nie, Tannie. Ek hoor alles in surround sound.
2: Kobus! Die son trek water. Die dag is al 2 hoofstukke in en jy's nog by die voorblad.
3: Is dit nodig om so vroeg te praat? Ek aktiveer eers na 9.
2: Kan iemand hom vertel asseblief?
4: Hy sê hy is nie 'n oggendmens nie, julle.
2: Tyd vir badkamer stop en 'n kort koffie.
1: Ek stem. 'n Korte badkamer, 'n koffie en ek moet 'n manier kry om jammer te sê vir my liggaam.
2: Hoeveel toiletbreuke is in hierdie route begroot? Een is onvoldoende. Ek het lank genoeg in 'n oue huis gewoon waar alles op rooster was. En Kobus, los 'n bietjie af by Mila met die bestuurder, hy na ons gestop het. Kind lyk moe. Ek is bang sy mis 'n stopbord.
3: Dag, dis te vroeg om met jou te stry, Ella. Ek sal bestuur, maar ek doen niks dramaties voor koffie nie.
4: Tannie, hoef nie te stres nie, ons maak die reels op soos ons gaan. Dis 'n pad hierdie, nie 'n rooster nie. By elke garage besluit ons saam. Niemand word gedwing om verby te hou nie. En nou, Hunter?
3: Hy is alweer 2 sekondes weg van 'n krisis.
1: Nee, hoe ver nog? Ek kort daai badkamer soos in nou.
4: Nog so 2 minute. Hier's een net hier voor.
3: As jy nie kan knyp nie en kan hou nie, laai ons jou net hier langs die pad af.
1: Tannie Ella, ek dink ons gaan vandag daai tuis gemaak los. Daai goed is van die duivel af.
2: En ek dog julle jong mense is gereed vir enige iets.
1: Ja, ek is gereed vir enige iets, Tannie. Maar nie vir daai bottel nie. 2 glasies en jy sien die duivel met sy tuinvurk. En hy ruik soos mampoer.
3: En beide het ons harde koelmengsels gemaak wat jou skoene kan oplos. En nog werk toegegaan die volgende oggend.
1: Hoe ver nog?
4: Tjou, Hunter. Maak so lank jou sitplek gordel los. Jou gesig doen weer dinge.
1: Mila, praat bietjie minder. Ry vinniger. En as ek oorleef, skuld julle almal my 'n lekker koffie.
2: Hierdie koffie vat nie nonsens nie. Is nou wel nog nie so lekker soos oom Boetse boere troos nie, maar dit troos.
3: Jou menswees lyk nog meer vernuwe. Is amper gevaarlik.
2: Maar natuurlik. Ek gaan my koffie nou in. Nou begin die dag ordentlik.
3: As jy nog 'n koppie inkry, begin jy dalk planne beraam vir ander mense se lewens ook.
2: Moet dit klaar begin. Waar draai die res?
3: Ek kom hier agter. En Mila is besig om te betaal.
2: Genade, Hunter. Ek amper gedink jy verdrink in die badkamer.
5: 'n Noot is 'n noot, Tannie.
4: Het almal alles gedoen en gekry wat hulle wou?
2: Ja, dis reg. Ek wag nie meer vir groen lig, Tannie. Ek maak hulle self.
3: Ek het nooit gedink hierdie toer gaan so uitdraai nie. Ek weet nie hoe om hierdie toergroep te beskryf nie. Ons is nie juis 'n span wat ek sou kies op papier nie, maar op een of ander manier het ons mekaar gekies. Hierdie rit gaan iets wees tussen 'n vakansie en 'n oorlewingsoefening.
2: Wat sy gedagtes altyd 'n hele aanloop.
6: Vat ek die stokke oor by Mila.
3: Ek sal bestuur. Jy kort nog rehabilitasie. Kyk hoe aan jou oë. Dit lyk of hulle nog moet uitvind watter jaar dit is.
4: Ek dink Hunter kan maar bestuur. Pa kan 'n bietjie later weer
3: ry. Nee. Ek het my taar emosioneel voorberei om te bestuur.
2: Hunter, jy moenie nou dat ons verdwaal nie, hoor.
3: Jy ook, Ella. Nou is julle skielike koalisie.
2: Koalisie of nie, die pad wag nie.
6: As julle klaar is met die politiek, kan ons inklim. Ek sal nou maar die res van die pad bestuur.
3: Ek hoop jy bestuur die busie beter as jou blaas, want ek is nie lus vir nog 'n noodstop nie.
4: Ek het 'n paar snacks vir almal gekry vir die pad. Ek weet ek raak hangry, so toe kry ek vir almal.
2: Jy raak wat?
4: Dit beteken, ek raak baie ongeskik as ek honger raak, Tannie.
2: Hangry?
4: Ja.
2: Is daar een beters wat ons dit in my dag genoem het? Ons het dit een grom waarskuwing genoem.
4: Wat?
2: Dat allemaal vannacht kos gemaakt.
3: Ben, hier is vir jou nou een paar dynamische mense. Alreeds is hulle taal vol neologismes. Ons is twee snacks weg van die begin van ons eie sonskyn woordeboek.
6: Gaan julle omgee as ek een bietjie tunes opsit?
2: Musiek kan wacht, my kind. Eerst maak ons een plan en dan maak ons geraas.
3: Wat is een plan?
2: Een plan van actie oor hoe ons nie weer sal beland waar julle by die kerk beland het nie. Ek het nie weer lus vir een broek wat skeur voor een gehoor nie. Een acteur wat sy kiel mis en een Karen Chantilly wat met een kwitansie in die hand achter ons aanhaard loop nie.
4: Ek stem saam, Tannie. Ons kan nie weer so een flop toelaat nie.
3: Nou toe, wat is jou plan? En hou dit kort.
2: Nommer 1. Elke broek word getoets. Nommer 2. As jy 'n ketel klaar gebruik het, maak jy die ketelwater weer vol. Ons leef nie soos diere nie. En nommer 3, as iemand 'n foto van my wil neem, kry ek minstens 3 ure kennisgewing. 'n Dame soos ek met haar gesig kan dit te wyd vir 'n goeie tyd. Nommer 4, niemand los 'n stoel halfpad in die gang nie. Dis hoe jy breek. Nommer 5.
4: Ek het 'n idee.
6: Kan jy ons nou ook challenge met die reels?
4: Kom ons begin liewer met 'n hoë dran. Ek voel dit dra prioriteit.
3: Dis nou hoe die kokerbrein moet werk. Mooi so, my kind.
2: Gaaf. Ek sal dan verder aan my lysie werk terwyl jy oefen.
6: Ek wil nou nie lelik wees nie, maar daar's niks fout met my skills nie. Ek bedoel, ek's tog 'n professionele akteur.
3: Jagter. Selfs 'n professionele akteur kan sy gereedskap sleep. Ons roest dit. Dis basiese onderhoud. Selfs 'n loodgieter weet dit.
6: Oom, ek is 'n akteur, nie 'n plammer nie. Ek het nie 'n hele toolbox nodig nie.
3: En dit is hoekom die industrie is waar dit is. Luister, seun. Niemand vra jou om pype reg te maak nie. 'N toolbox beteken jy kan improviseer, herstel, oorleef.
4: En op daai noot gaan julle nou improviseer. Julle moet oefen. Tant Ella, gee sommer asseblief vir ons 'n onderwerp en dan moet julle twee 'n storie skep en uitspeel.
2: Ooh, lekker! Die onderwerp is Karen Chantilly. Die bergheks van Barberton het haar besem verloor toe sy haar banyans gevryf het. Hunter, jy speel die banyan. Kom eens, jy is die besem.

0: Milla! Milla!
1: Milla!
0: Fortbacken! Milla! Wat is fout, Hunter?
2: Ek kan niet sê. Ek het al die verkeerde afdraai gevat en nou is tot Google Maps confused.
3: Wat?
4: Nou, is maar ook hier, op die kale vlaktes.
2: Nee, nou is allemaal wakker.
3: Het jy jou eie neus gevolg, jachter? Ons allemaal weet, jy verdwaal al word jy getou.
2: Ek het net een kort pad probeer vat, oom.
3: Jachter, jou kort paie het plot twist.
1: Allemaal net stil vir oomlik. Klim uit en skep asem, beklei help niemand nie. Ek sit gauw die GPS aan en dan kry ons een plan.
5: Ja, hier is nie eens een streep die ontvangst nie. Lyk my die selfoon het opbesluit om asem te skep.
1: Dit is nie een probleem nie, Tannie. Al wat ons nou doen is, ons soek die Suiderkruis in die sterre.
2: Hoe gaan dit ons help?
1: As ons die Suiderkruis kry, dan kan het ons help om in 'n sekere richting te gaan.
2: En wat is die richting, Google?
3: Dis letterlik in die naam, jachter, Suiderkruis.
2: Ek ken net sterre tekens, oom. Oom gaan nou te kere soos 'n regte skorpioen.
1: Rustig, julle. Hunter, die Suiderkruis wys vir ons waar suid is. Ons hou net in die richting en ons sal uitkom waar ons moet. Ja, ek sal van hier af bestuur. Ek het genoeg slaap ingekry om met 'n bil te kan stoei.
5: Dan gryp ons hierdie bil by die horings.
2: Jy is seker jy weet waarheen om te gaan.
1: My pa het my mooi geleer hoe om sterre te volg.
3: Ja, ek onthou nog daai aande langs die tent. Die vuur wat knetter en ek wat vir jou wys hoe om die Suiderkruis te lees. Jy het altyd vinniger geleer as wat ek wil erken. Maar vandag leer ek by jou.
5: Kaptein Milla, die brug is joune. Volg die Suiderkruis en moenie vir 'n oomblik twyfel nie. Ons het genoeg gedalm, nou beweeg ons.
1: Reg mense, terug in die bus. Ons het 'n ster om te volg.
3: Julle kan so lank gaan, ek wil net gou 'n gedagte hier buite afsluit terwyl die stilte skree.
1: Goed, kom ons gaan klim gou in die bus. Pas hy.
3: Liewe heelal, om saam met vreemdelinge te toer is soos om verskillende species in een boks te sit en kyk wie eerste leer luister. Is ongemaklik, is lawaairig. Maar ergens tussen die baklei en die verdwaal het iets begin klik. Ons ken mekaar nog nie, ons ken mekaar se stories nie, maar ons het begin klop aan die deure daarvan. Ella met haar lesies, jachter met sy kortpaaie, Milla met haar sterre. Ai, my kind. My arme Milla. Sy het weer vandag geskryf. Vir haar. Ek sal haar beskerm teen haar ma. Vir so lank ek kan. Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

0: Nuwe ma. Dis vreemd hoe verkeerde paaie mens soms terug op die regte spoor kan kry. Dit maak nie saak hoe die pad draai nie. As jy die regte sterre volg, kom jy uiteindelik uit waar jy moet wees. Die pad strek lank en stil voor ons uit, soos 'n gedagte wat nie klaar gedink is nie.
1: Fyn tant Ella lê en snork soos twee boeremarkvarkies, heeltemal vreedsaam na die dag se hap hap. Hunter is dikbek, alweer. Hy glo mos sy hande is te beroemd om aan 'n stuurwiel te raak. Maar hy bestuur eintlik nie so sleg nie en die stilte is nie meer so ongemaklik nie.
0: Ek wonder net, ma. Het ma ook soms getwyfel oor jou rigting?

0: alles.
1: Ach.
2: Ma, moenie sê ek doen nooit enigiets nice vir jou nie.
1: Dankie, Hunter. O, gats, kon jy sien wat op daai bordjie staan?
2: Ja, ons is nou net uit Willowmore en sterk op pad Uniondale toe.
1: Wow, jy's dapper.
2: Wat het dapper met enigiets uit te waai? Ek het net my instink gevolg, soos laas. Gelukkig is hier sy.
1: Om op hierdie pad, hierdie tyd te ry, dit vat guts.
2: Mila, as jy nie binnenkort begin sin maak nie, gaan ek my agent moet bang.
1: Dis die spookpad. Die spook van Uniondale.
2: Ja, maar sy is mos in Uniondale. En teen daai tyd van die aand bestuur jy weer.
1: Die spook van Uniondale hitchhike.
2: Hmm?
1: Mm-hmm. Op hierdie pad.
2: Jy gaan bietjie harder moet probeer om my bang te praat hierdie keer.
1: Ek is ernstig. Dis op hierdie pad wat almal sê hulle die vrou gesien het.
2: Nee, wat was dit?
1: Ek weet nie. Hoekom ry ons nou so stadig?
2: Ek weet nie, Mila. Die flippend bus wil net nie luister nie.
1: Nou klim van die pad af. Ons kan nie hier in die middel van die pad stop nie.
2: Weet jy, Mila, jy's baie snaaks. Dis 'n prank, nie?
1: Wat?
2: So kom ons lag nou almal lekker saam en dan kan ons verder ry. Asseblief.
1: Hunter, dink 'n oomblik logies hier aan. Wat sou ek van die passasierskant af kon doen om Saartjie te laat stop?
2: Nee, ek hou nie hiervan nie. Kyk hoe vinnig sak die son. Kom nou, Saartjie. Kom nou. Asseblief, vat net. Ja. Sy wil nie vat nie.
1: Ja, gaan kyk of die twee dooies wakker geword het. Klim jy so lank uit en kyk of jy kan sien wat fout is.
2: Ja, ek het acting studeer.
1: Dalk is dit iets baie eenvoudig. Probeer net.
2: Met spooke wat daar buite vir my wag.

0: Liewe ouers Mila, ek het gedink jy
1: het gedink ek is die spook, nê? Nee. Ooh, die spook van Uniondale.
0: Nee. Maar jy kan nie 'n mens so bekruip nie.
1: Kon jy sien wat is fout?
0: Ek het so 'n bietjie rondgekrap. Ek my flits in die engine geskyn. Ek het 'n paar keer ge-mm en ge-a. So nee, ek weet nie wat's fout nie. Sal jou pa nie weet nie? Karre is mos 'n oom tipe van 'n ding.
1: Asseblief. My pa weet minder van karre as jy. Hy sal net daar staan en vra to fix or not to fix. En dan weer gaan lê. Ja.
0: Tannie Ella sal die engine reg vehikel.
1: Of een van haar doepas daar ingooi. Oh. Nee, hulle moet liever bly slaap. Dis storme mooi aand.
0: Ja. Dis beeldskoon.
1: Ja.
0: Die mis wat inrol, die donker wat al hoe digter word en die gevoel dat ons nie heeltemal alleen is nie.
1: Ontspan. As ons hier moet oornag en môre aan 'n plan moet dink, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Hey, ek dink daar is nog 'n halwe fles koffie hier voor in die bus.
0: Ek gaan kry dit gaan.
1: Nee, toe maar. Ek sal.
0: Nee. Toch. Nou moet ek alleen hier buite wag. Nee, nie ander nie. Spooke bestaan nie. Spooke bestaan nie. Dis net jy en die pad. Net jy en hierdie pad. Net jy en jy. Wat was dit? Wat was dit? Ek sweer, as dit is hoe ek doodgaan, sal hierdie pad van nou af twee spooke hê.
2: Ek is die spook en ek kom vir jou.
0: Mila, het jy al die loopbaan in komedie oorweeg? Want ek dink jy moet nie. Jy gaan doodgaan van die honger.
1: Ag, koffie laat mys altyd bietjie beter voel.
0: Ja, as jy so sê, Tannie Anna.
1: Man, mooi gooi word. Ag, dan moet ek bietjie. Skies! As hy, iso, vat vir jou.
0: Dankie.
1: Is nog lekker warm. Hoorie, Hunter, het jy al ooit die story van Tant Ella, die bende en die breinaalde gehoor?

0: Moes ek.
1: So, blykbaar in haar jonger dae.
0: Hier in die 1500s rond.
1: Ach, blykbaar was bende geweld 'n groot probleem in die area waar Tant Ella gebly het. Maar volgens haar was haar een huis waar niemand ooit durf moeilikheid maak nie.
0: Tannie Ellison.
1: Ja, ek jou gesien wat sy met twee breinaalde kan doen. Dink jy sy sou huiwer om iets anders as wolbeet te kry?
2: Mila.
1: Oh, as 'n mens daaroor dink, kan jy sien hoe jong Tannie Ella... Wat nou?
2: Daar's iets. Nee, ek dink is iemand op die op pad hierdie kant toe.
1: Hunter, daar is niks nie. O, Hen. Dit lyk toch of daar iemand...
2: Op pad is!
1: Kom, klap het toe in.
2: Wat?
1: Klim in die bus. Ek is seker dit is eintlik niks nie.
3: Wie stap hierdie tyd in hierdie area in hierdie mis?
1: Praat sagter, jy gaan die ander twee wakker maak.
3: Dis mos nou 'n briljante idee. Dis die beste plan wat jy al ooit gehad het.
1: Ek tog het sy oor een gekom. Die beste bydra wat my pa en tant Ella nou kan maak is om te slaap.
3: Ja. Maar dis toe die probleem die engine was. Maar die probleem is nou nie meer die busie wat gaan staan het nie. Nee, dis die figuur in die mis. Jy het gesê tant Ella en haar breinaalde is dodelik.
1: Skies, ek wil net seker maak, ek verstaan jou reg. Jou briljante plan as 'n man in sy 20s is om 'n ou tannie te gaan wakker maak om 'n aanvaller te gaan afskrik met haar breinaalde.
3: Ja, jy's reg. Ek kan nie agter tannie Ella wegkruip nie. Hierdie is my Iron Man oomblik.
1: Ek sien jammer. Jou Iron Man oomblik.
3: Ja. Soos 'n endgame, wanneer hy homself opoffer. Dis nou my beurt. Ek is nou Robert Downey Jr.
1: As
3: ek hier terugkom nie, weet jy, jy sal altyd my spook op hierdie pad kry.
1: Wag nou eers, Hunter. Waartoe gaan? Hunter, kom terug. Nee. Jy hoef hom nie te gaan help nie, Mila. Niks forceer jou nie. Jy kan net hier binne bly, veilig en warm. Jy hoef hom nie te gaan help nie. Hy sal dit nie eens waardeer as jy dit doen nie.
2: Ja!
1: Ek is op pad!
3: Dis wat jy kry! Dis wat jy kry as jy ons wil bekruip! Jy wag!
2: Ek het niemand probeer skrif maak!
3: Jy gaan nie met ons mors nie!
1: Hunter, stop dit!
3: Nee, bly achter my, Mila! Dis nie 'n spook nie, dis erger! Dis 'n man!
2: Onskuldige man wat niks verkeerd gedoen het
1: nie! Ek het vir jou gesê, dis niks nie, maar nee, hoekom sou ons mos na Mila luister?
3: Niks nie! Sien jy nie die ou wat wil maak of hy hier spook nie?
2: Ek is nie 'n spook nie.
3: Die ou, dis flippend vreemd om 'n hitchhiker uit nêrens te slaan. Of jy dink hy's 'n spook of nie. Jy kan bly wees ek het jou nie een teruggegee nie.
2: Oh, asof jy sou kon.
3: Luister.
1: Ouens, kom ons haal asem. Hoi, ek is Mila. Dis Hunter. Ons busie het gaan staan. Hunter wou net vir my en die res van ons geselskap beskerm en hy het effens oorywerig geraak. Ek hoop nie jy het seer gekry nie. Kan ek vir jou 'n koppie koffie aanbied? Iets om te eet, 'n kans om dalk 'n bietjie te rus.
4: My waterbottel is leeg. Dit sal nice wees as iemand dit vir my kan volmaak.
1: Ja, ons het water. Kom, klim in. Ons maak hom eers vol en ek sou vir jou 'n lift aanbied, maar...
4: Ek kan na julle busie kyk. Ek's nogals goed met karre. Ek's Janu, by the way.
1: Wel, dit sal fantasties wees. Ek weet nie veel van engines af nie.
3: Maar, Mila... Nee, gaaf. Los my net hier. Die held wat julle wou red.
0: Stap nou sommer lekker saam met Janu. Janu, die spook van Uniondale. Praat van stank vir dank.
3: Wacht niet gauw. Mila, wacht vir my asseblief.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Ek stuur hierdie voice note as 'n bewysstuk. As my liggaam môre langs die pad opgetel word, die bus het gaan staan tussen niks en nêrens.
1: Ek was heeltemal kalm daaroor.
0: Ek het gesê ons moet net wag vir die aand om verby te gaan. Ons kan in die oggend 'n plan maak, maar nee. Nee. Sy het nie geluister nie. En een ding het gelei na die volgende. En nou is 'n hitchhiker besig om aan ons engine te karring. So as jy nie weer van my hoor nie, stuur laas maand se PR foto's vir die tydskrifte en sê vir die polisie die hoofverdagte is Janu, 'n blou oog, snotneus, 20 iets jarige van iewers naby Junie.

0: So, kon jy agter die kap van die bel kom? Die engine kap van die bel.
1: Julle spark plug het gees gegee dat jy hoef nie bekommerd te lyk nie. Dis maklik om reg te maak.
0: Oh, nou goed, wat stel jy voor?
1: Julle moet 'n nuwe spark plug kry.
2: Oh. En was dit toe wat ek gesê het dit was?
0: Hunter, laas wat ek gehoor het, het jy gedink ek het met die engine gelol.
2: Sy snaaks, nê? Nee.
1: Dis die spark plug. Julle moet hom vervang.
2: Ek het dit geweet. Onthou jy nie, ek het vir jou gesê nie, Mila.
0: Hunter, werk jy deur wat ook al dit is waardeur jy nou gaan. Intussen het Saartjie nog 'n lang pad om te gaan voor sy in Mosselbaai stop. Ons moet so gauw as moontlik weer in die pad val. So, waar kry ons 'n nuwe spaakplak, Janu?
1: Is jy op pad Mosselbaai toe?
0: Ja, ons toer af soen toe. Waarin is jy op pad?
1: Mosselbaai, om vir my ouers te kuier. Oh. Ek gaan elke vakansie terug huis toe.
0: Wat soek jy hier as Mosselbaai huis is?
1: Ag, dis eintlik 'n lang storie.
0: Ons het nêrens beter om te wees nie. En al het ons gehad, kan ons nie daar uitkom nie.
2: Nie sonder daai spaakplug nie.
1: Daar is 'n plek nie ver van hier af nie, waar ons een kan kry. 'n 24-uur vulstasie. Maar hulle het net 'n paar engine parte. Is jy game om bietjie te stap?
0: Wel, ek's in.
2: Moet ons nie eers hieroor dinkie.
0: Ons kort 'n nuwe spaakplug. En of ons nou die pad stap en of ons dit môreoggend doen, wat is die verskil? Stap, gaan ons moet stap.
2: So, ons gaan nou hierdie vreemdeling vertrou.
0: Het jy 'n beter voorstel? Nee, want jou plan is, wag tot Mila 'n plan maak, of wat?
2: Kies net om bietjie te dink oor my planne. Nie net die eerste idee te vat wat in my kop spring nie.
1: Moet ek julle alleen los om hier?
0: Nee. Ons is klaar gepraat. Hunter, jy kan kies. Of jy stap saam, of jy wag hier. Dis jou twee opsies.
2: Dink jy ek gaan hier bly terwyl hierdie psycho jou weglei? Jy's van jou kop af. Ek kom saam.
0: Gaaf. Ek gaan gou die twee Sleeping Beauties laat weet wat aan die gang is. Wie weet wat hulle sal aanvang as hulle moet wakker word en sien ons is weg. Probeer om mekaar nie te vermoor.
2: Nee, moenie jou bekommer nie, Mila. As hy iets probeer terwyl jy weg is, dis net 1, 2, 3. En hy psycho is op die grond.
1: Ek het 'n naam.
2: Ek weet.
0: Ek is nou terug en dan val ons in die pad. Dit was regtig love at first sight. Toe ek die busie gesien het, het ek geweet, dis wat ek kort in my lewe. My eie kobaltblou oogsaartjie.
1: Min mense vertrou hulle self genoeg om hulle drome te volg.
0: Ag, ek weet nie. Avonture is amper lekkerder om oor te vertel as om te beleef. Jy het hierdie idee van ou tannies na flieks te vat, jou vriende op uitstappies te neem, so 'n movie montage in jou kop, en dan eindig jy op in die middel van Uniondale met 'n gebreekte spaakplug. Ten minste is Tant Ella nog daar. Sy pas daarom nog mooi in die oorspronklike prentjie.
1: Nogtans, dis een ding om iets te droom. Dis iets anders om dit te laat gebeur.
0: Wel, ek dink jou storie is 10-1 meer interessant as myne.
1: Nee, wat? Ek het in Mosselbaai groot geword. Daar gebly my hele lewe lank. Eendag het ek net besef, die beplande lewe wat daar vir my uitgesit was, dis nie vir my nie. So toe pak ek op en kom hier na toe. My oom is 'n mechanic. Hy leer my die ropes.
0: Dis nie maklik om alles wat jy ken agter te laat nie. Al weet jy dit wat vorentoe lê is beter. Het jy al so 'n busie oomblik gehad? Iets of iemand wat jy geweet het, dit is die een?
1: Ja. My meisie.
0: Ooh, en het hierdie meisie 'n naam?
1: Ek besluit nog.
0: Wat?
1: Sy's 'n rooi 1973 Corvette Stingray. Sy het my baie geld en werk gekos, maar sy's my alles. Die eerste keer toe ek haar engine hoor purr het, ja, ek kan dit nie beskryf nie.
0: Sy's 'n kar.
1: Sy's soveel meer as net 'n kar.
0: Nou, vir wat gooi jy duim as jy 'n kar het?
1: Daar's nie 'n manier dat ek haar op hierdie pad sal laat ry nie. Nee, sy's net vir spesiale geleenthede.
3: Hey! Owens,
2: Wag vir my. Het jy regtig nie eers agtergekom dat ek weg was nie?
0: Hunter? Ek dog jy's nog agter ons.
2: Ek was, maar toe moes ek stop.
0: Waarvoor?
2: Dis persoonlik.
1: Hy was 'n veldie van.
2: Dis die punt, jy het net vir my weggeloop. Dis Suid-Afrika.
0: Ek en Jano het net gesels. Ek het gedink jy's agter ons.
2: Is dit so? En waaroor gesels julle twee so lekker?
0: Ag, ons leer mekaar net ken. So ons iets van hom weet, is hy nie meer 'n vreemdeling nie.
2: Of jy hom leer ken of nie, dit help nie jy en die vreemdeling loop verder weg as wat ek jou kan beskerm nie, Mila.
0: Ek het nie jou beskerming nodig nie.
2: Nee, duidelik het jy. Van nou af soek ek jou binne 'n 5 meter radius van my af.
0: Wat?
2: Net omdat jy met hom gesels het, beteken nie ek vertrou hom nie.
1: Jy weet ek kan jou hoor.
2: Ek wil hê jy moet. Jy moet weet dat as jy enige iets probeer...
1: Ja, ek weet, 1, 2, 3 en ek's grond toe. Dankie, Hunter.
0: Wacht, ek dink ek sien 'n lig.
1: Ja, dis hy daai. Daar is Hunter, daar is jou lig aan die einde van die tunnel.
2: Wonderlik. Ek gaan nou 'n oomblik sit. Sommer net hier op die klip.
1: Is hy altyd so?
0: Glo dit of nie, maar hy is eintlik 'n goeie ou, meeste van die tyd. Maar moenie vir hom sê ek het dit gesê nie.
2: Watter deel van 5 meter radius het jy nie verstaan nie?
0: Ons wag net hier tot u majesteit besluit het die koninklike knie kan weer buig. Ag, kom ons gee vir hom 'n minuut en dan stap ons verder.
1: Hierdie wêreld is mooier as wat mens dink.
0: Ja, dis een van my gunsteling dinge van hierdie toer so ver. Jy ry deur plekke waar jy nog nooit was nie, nooit gewoonlik sou stop nie. En dan skielik besef jy hoe belaglik mooi ons land is.
1: Maar niks is mooier as die see nie.
0: Ek weet daarom nie, daar's mooi berge daar buite.
2: Gesels julle lekker!
0: Jy het 10 sekondes, Hunter. Daarna is jy amptelik agtergelaat. 10.
1: 9. Dit is asof ons met 'n kind praat.
0: Ja, 8. Moenie dit te hard sê nie, anders moet ons nog met 'n tentum tantrum ook deel.
1: 7.
2: Ja. Hier sê ek nou. Julle kan nou maar ophou tel.
0: Aanstap roos.
1: Ja. Hier is nou die werkswinkel. Dis half garage, half stoorkamer.
0: Is die ligte van 'n stal om so te flikker?
2: Wil jy vir my sê die plek lyk nie soos iets uit 'n horror movie nie?
1: Toe ek gesê het, dis 'n 24 uur vulstasie.
0: Het jy bedoel dis 24 uur lank oop omdat dit lankal toegemaak het?
1: Ja, iets soos dit. Vertrou my, ons sal regkom.
0: So ons gaan nou deur 'n verlate ou vulstasie krap om busonderdele te soek. Gaaf.
2: Hierdie ou het ons gelei na die geboorteplek van elke spook wat al ooit bestaan het. Maar hy sê net, vertrou my. En nou volg ons hom in die flikkerende vulstasie in. Waarin wanneer is jy van jou sinne beroof, Mila?
0: Ons het alreeds so ver gekom. Dis dommer om nou terug te draai.
1: Jy kan altyd net hier wag tot ons weer uitkom.
2: Nee, julle hanteer my al heel pad asof ek 'n kind is. Nou wil julle nog dat ek in die kar sit en wag ook.
0: Wat 'n kar? Ek sien nie eers.
2: Dis 'n metafoor.
0: Weet jy, Hunter, ons hanteer jou net gebaseer op jou eie optrede.
2: Wel, ek's nou oor dit. Word vermoor. Jy soek duidelik nie my hulp nie.
0: Waarheen gaan jy?
2: Om 'n spaakplak te kry.
1: Weet jy ooit hoe 'n spaakplak lyk?
2: Ek gaan vlieg, Janu.
1: Ek dink dit is die eerste keer dat hy my naam gebruik.
0: En daar stappe in die volstasie in.
1: Kom, ek vertrou nie dat hy nie homself gaan seermaak nie.

0: Zonskijnpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

As hierdie gas toe wie net ordentlik vlam wil vat. Daar, sê daar, vat hy. Kom, vlammekie, dink aan al die vlamme voor jou. Die vlam wat Prometheus afgebring het aarde toe. Die vlam wat in die fakkels van die voortrekkers gebrand het. Die kersie waarmee Shakespeare in die aande sou sit en skryf. Maak hulle trots, vlammekie, toe. Net hier afbekom. Allemachtig, man. Dit is nou genoeg van jou verraderlike vlam. Kan die water in 'n pot kook, die maar spring op my baard. Verraad na verraad. Kan hulle regtig steeds weg wees? Ek en Mila gaan praat wanneer sy terugkom. As sy terugkom. Busse stikkend. Ons is nou terug. Ek maak planne met sterre. Al kan ek die bus regmaak met 'n tak. En wat se wereld. A watched pot never boils. En dan is het seker ook waar, dat het pad waarna men staar, nooit enige iemand op sal heen nie.

0: En as jy so sit, het jy my nie gehoor vlam vat nie?
1: Jy is 'n groot seun. Ek het vertroue dat jy dit self kon oplos. En kyk, hier is jy, ongeskonde. In elk geval, ek is self druk besig.
0: Wat stik jy nou weer in mekaar?
1: Kan jy nie sien nie?
0: Jy kan my bad as ek weet waarvoor daar die Bulgare is.
1: Ja, mans is moes maar allemaal dieselfde. Dis gordijntjes, of dit gaan gordijntjes wees, sodra klaar is.
0: Is dit die type ding waarmee jy sal bezig hou op 'n aand soos vanaand? Ten spuite van alles is jy steeds net besorg oor jou gevoel van privaatheid.
1: Waarmee anders moet ek myself bezig hou?
0: Helfte van ons troepe is weg in die mis in.
1: Oeh, ek sien. So ek moet nou ook rondstaan en dink oor dinge. Is het talent, Kobus? Was het die wat jy beloof het? Of was dit ook net symbolies?
0: Die gastoefie is net so hardkoppig soos my dochter. Ons kan niks goed uitkry nie. Onthou jy nie al die stories van die spooke wat op hierdie pad gewandel het nie?
1: En al die stories wat ek oor die Uniondale spookie gelees het, was sy 'n baie vriendelike ou dingetjie. Sy het niemand ooit seer gemaakt nie. As jy my vraag het, al die mans wat sy kastig so groot laat skrik het, oorreageer.
0: Maklik om te sê as jy nog nooit self 'n spook tegekom het nie.
1: Ach, moet jouself nie so opwerk nie, Kobus. Ek is lank al nie meer bang vir spooke nie.
0: Wat is die geheim?
1: Ek het self 'n spook geword.
0: Jy is daarom nog nie so oud nie.
1: Ja, mens, hoef nie oud te wees om 'n spook te word nie. Al wat het verg is van mense om van jou te vergeet. In my geval was het opgeskep in 'n ouwe thuis. Ooral om jou net herinneringe van vorige levens. Het gevoel of allemaal daar, of in die verlede leef, of een voet reeds in die graf gehad het. Wat ek kan ook al om, jy bly net een spook.
0: Dis nie een lot wat ek enige iemand toewens nie.
1: Nee, die meeste mense sal dit nie vir jou toewens nie. Hulle vergeet eerder net van jou. En dit is juist hoe daai lot jou vind.
0: Jy lyk vir my heel lewendig. Hoe word jy weer een mens as jy eers 'n spook gewees het?
1: Die werk. Jy hou jou kop, jou hande en jou hart so besig dat daar nie tyd is om met spooke te gesels nie. Jy stel 'n doelwit. Al is het iets so eenvoudig soos konfyt kook voor die vrugte besluit hulle is klaar of 'n gaaitjie in 'n koustop voordat dit 'n venster word. Maar mens moet iets doen. Hier, 'n stuk lap. Vat so.
0: Ja.
1: Sy. Begin sommer nou, voor jy weer filosofies raak.
0: Ek, met hierdie stuk lap en gare. Nee, ja, dat is allemaal sê teeg nie.
1: Nou, kom nie.
0: Ek weet niks van houtwerk af nie. Kyk, ek dink jy is 'n formidabele vrou. Jy het 'n hele lewe aan mekaar gestik sonder dat die naate ooit sigbaar was. Maar hierdie metode, hierdie sit en stop en werk dinge reg, dis nie hoe ek funksioneer nie. Ek sal iets anders vind om myself mee besig te hou.
1: Sal sien hoe lang jy uithou.
0: Die naald gaan deur, dan buig dit om. Ach, die man, ek gee op.
1: As jou ma en jou ma se ma en haar ma ook nog een soom in een sikkie lap kon sit, hoekom sou jy nie kan nie? Probeer weer.
0: Gelukkig kom ek nooit baie ver nie, so daar is maar min om los te trek. Ja, so, nou druk die naald deur, trek om uit, stoor het weer terug op. Steek jou duim raak in die proces. Goed, trek het stijf. Ach nie man, lach jy.
1: Net so bietjie.
0: Ek sit en sukkel myself los dood en jy gaggel soos 'n skoolkind.
1: Jy neem dit net so ernstig op.
0: Mens moet die dinge wat jy nog nie bemeester het nie ernstig opneem.
1: Ach, jy moet ontspan. Naald het net soos hekel of brei of selfs soos 'n goeie toneelstuk, het sy eie ritme. Die bewegings moet vloei.
0: Met andere woorden, ek begin weer van vooraf.
1: Net so. Niks jaag ons nie. Moenie te hard daaroor dink nie.
0: Goed reg so, juffrou. Trek dit weer los.
1: Stadig, rustig en egalig. Hoe kom het nou aan?
0: Het pynig my om dit te erken. Maar beter.
1: Laat ek sien. Ja, dis inderdaad beter. Behalwe hier. En daar. Jy het bietjie skeef begin trek, sien jy?
0: Ek trek dit los en begin oor.
1: Hoe lang klaas het jy gedink aan die rest van die troepe wat nog steeds iewers in die mis rondploeter?
0: Lang klaas, baie lang klaas.
1: Nou, so wat sê mes.
0: Dankie, jy was reg. Besig bly met iets wat jy kan vastvat. Iets wat nie 'n wagwoord nodig het om op te maak nie. Ek kyk soms na hierdie virtuele wêreld en ek weet nie of ek moet lag of my wifi afsit nie. My generasie het flieks gekyk om vir 'n rukkie van realiteit te ontsnap. Die jeug moet terugkom realiteit toe, net om asem te skep van al die virtuele drama. Gee my maar 'n kous met 'n gat. Ten minste weet jy waar jy staan.
1: Ek weet nie of het al so sleg is nie. Mens kry daarom lekker resepte aanlyn.
0: Neem nou iets eenvoudigs soos naaldwerk. Hoeveel mense besef daai hemd wat hulle so maklik oor die kop trek, het stuk vir stuk deur iemand se hande gegaan? Alles is net kits deesdae. Kitskos, kitsklere, kitsverhoudings. Selfs films moet so vinnig moontlik wees dat jy nie 'n kans kry om jou springmelies te kou nie. As daar nie elke 3 sekondes iets ontplof nie, verloor jy hulle belangstelling. En probeer jy nou 'n gesprek voer met iemand onder 30, jy moet eers wag tot hulle opkyk van die skerm af voordat jy kan sê goeiemôre.
1: Is dit so?
0: Standaarde het begin gly. En saam met die standaarde gly respek ook. In my dae moes jy nog opstaan vir iemand ouer as jy. Nou staan jy net op as jou batterye pap is. Respek is nou oudtyds.
1: Regtig?
0: Ja. Ek onthou nog hoe my pa te kere sou gegaan het oor die jeug, hoe min respek hulle toon en hoe dinge anders was in sy dae.
1: My ouma het presies dieselfde vir my gesê.
0: Ek onthou hoe my ouers vasgeskop het teen my loopbaankeuse. Volgens hulle wou ek die loopbaan volg waar ek die meeste erkenning vir die minste werk kon kry. Hulle het geglo, dit was net 'n simptoom van 'n generasie wat te lui was.
1: Is dit nie snaaks hoe elke generasie minder wil werk as die vorige een nie?
0: As alles wat die generasies voor ons oor ons gesê het waar was, sou die wêreld al lankal ophou bestaan het.
1: Maar tog, hier sit ons. Die aarde draai, die maan maak steeds golwe en 'n goeie koppie tee is nog steeds die beste medisyne.
0: Ja. Ek dink dis tyd dat ek en daardie gasvlammetjie weer 'n gesprek voer. Maar kyk eers, hoe lyk hierdie som vir jou?
1: Nou wat? Selfs my ouma sou sukkel om hiermee fout te vind. Boonop het ek my eie projek klaar gemaak.
0: Die privaatheid gordyn.
1: Nee, Kobus. Daai was alles jou eie aannames. Kyk. Dis 'n kantgordyn vir die toneelstuk. Iets om in die agtergrond so 'n bietjie kleur te gee en op te kikker.
0: Ek het jou onderskat.
1: Nee, ja, toe. Ek hou wel van jou voorstel om gordyntjies te maak vir die bussie. 'N bietjie privaatheid kan 'n lang pad gaan op 'n toer soos die.
0: Ek hoor daai keer nog.
1: Solank daar vir my ook 'n koppie tee gemaak word. Nog steeds 'n mooi vaas. Ai, my man. Die dinge wat mens kwytraak as jy jonk en dom is. Is eintlik 'n skande. Ach, wat. Tyd is nog aan hulle kant. Jy moet jouself nie so oor hulle bekommer nie. Ek is nog hier. En ek gaan seker maak hulle benut die tyd goed. Praat daarvan. Wonder waar draai die jong klomp?
2: Die Sonskenpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die schrijvers is Lara Lourens, Johnny Klein, Jandre de Jager, Cara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
3: Chester
4: Donovan Peterson,
1: Tante Ella Rina Ninauber,
5: Janu Rico Ommelman,
6: Pietro Nel Suan Miller-Marey,
2: Kobus Anton Dekker,
7: Jaku Rico Ommelman,
8: Mila Isao Besaidenhout,
9: Anter Dian Keen,
10: Annabel Karin Wessels,
11: Keith Ellen Duysel
2: en Pali Studente. Die Sonskynpad word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.
12: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

אגן יקן מקר חיניום והקליני מסביר נתחשבה יומוס יש בחרב

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Michael a klein beetje lost.
1: Want ons drinken whisky.

jy's vir my die een. Al is die tyd vir ons geleen, en as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reën.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Musiektijd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke.
2: Amanda, my...
1: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

0: Mekor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Jy luister na Country Klanke. Out of kindness, joustasie.net.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Hierdie is jou stad.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag almal hier by jou stasie. Die program se naam is Kompas en ons kuier weer heerlik saam hierso vanmiddag na die rugby van gisteraand. Is daar seker maar min mense wat inskakel want almal lê in slaap. Maar as jy daar wakker is en jy lekker lê en luister net so 'n bietjie musiek en vanmiddag gaan ons 'n bietjie praat oor ons gaan aan met die reeks waarmee ons begin het verlede week oor 'n nuwe seisoen want ons het 'n nuwe seisoen ingegaan. En die tema is nuwe lewe, nuwe seisoen. En vandag praat ons 'n bietjie oor verhoudings. Ja, dit is nie 'n maklike onderwerp om altyd oor te praat nie, maar dit is altyd op my hart en dit is my passie om vir mense te help in hulle verhoudings. Wanneer ons sukkel verhoudings met verhoudings in ons huwelik, by werk of met vriende, kan jy baie keer sien daar's 'n patroon in jou lewe en dit is nodig om te stop en te kyk waar het dit begin. Baie keer kan jy die patroon direk terugtrek na die heel eerste keer wat jy 'n verhouding op hierdie aarde gehad het en watter verhouding sal jy sê is dit? Dit is jou ouers. So ja, die sleutel van verhoudings is jou verhouding met God. So ek sê baie keer vir mense dat as jou vertikale verhouding met God nie reg is, kan jou horisontale verhouding met mense nie reg wees nie. So vandag gaan ons 'n bietjie daarna kyk oor hoe om dit prakties te kan verander, 'n nuwe lewe te kan hê, nuwe verhoudings kan vars wees in jou bestaande verhouding. So ons raak baie keer vinnig kwaad en ons dra wrokke in ons harte rond en ons is kort van draad, maar ons kort ook genade. Daarom het jy as jou nuwe lewe in jou nuwe verhouding of as jy wil nuwe lewe blaas in 'n verhouding waarin jy is, moet jy eers begin kyk na jou verhouding met God. Jy kan nie die vinger wys na ander nie en die ander party nie, maar eers te sê, Here, waar lê die fout by my? Wat is in my verhouding met U wat nie reg is nie, wat ons moet aanwerk? So kom ons kyk na 'n belangrike skrifgedeeltes wat vir ons rigting kan gee in ons verhouding met ons Skepper. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Hierdie belofte wys dat God nie ver is nie. Hy verlang na 'n noue, intieme verhouding, verbintenis met ons. In Johannes 17 vers 3 lees ons, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Ware geloof gaan nie oor 'n lysie reëls nie. Dit gaan oor 'n lewende, dinamiese verhouding, kennis, die kennis wat jy van God het, maar ook die verhouding wat jy met hom het. Ons kan nie in 'n verhouding met iemand staan as ons hom nie ken nie. En hoe leer ons hom ken? Dit is ook een van die goed waarna ons lei nou vandag om te kan weet hoe kan ons verhouding met God verdiep? God wil gevind word. In Jeremia 29 vers 13 staan daar, julle sal my soek en vind, as julle na my vra en julle met julle hele hart. God laat hom vind deur elke een wat hom opreg soek. Dit is nie 'n weggesteekte skat nie. Dit is oop. 'n uitnodiging. 'n Open uitnodiging vir jou. Want hy sê, julle sal my soek en vind. So as jy werklik na God soek, sal jy hom vind. En dan in Johannes 15 vers 5 sê Jesus, bly in my en ek in julle. Wie in my bly en ek in hom, die dra veel vrug. Jou krag om ander lief te hê, om te vergewe, om nuwe lewe in jou huwelik en gesin te bring, kom uit 'n daaglikse eenheid met Jesus. Sonder hom kan jy niks doen nie. Nou prakties, hoe kan ons dit in ons intieme verhoudings toepas met God? Dit begin met tyd wat jy met hom spandeer. Is hy jou prioriteit? kan jy werklik sê dat jy tyd met God spandeer, tyd met hom in die woord, al is het net 10 minute voordat jy gaan werk, het jy die intieme tyd nodig met God. Dit vra eerlikheid. Sjoe, dit is nogal iets wat ons mee partij keer sukkel, om werklik eerlik te wees met God oor hoe ons voel. Maar eintlik weet hy, maar hy wil hê ons moet dit met hom deel. So gaan na God toe, eerste met jou seer van die verlede, eerste met jou probleme, en dan na die mens toe. Voordat jy met jou maat praat oor wat jou pla, gaan eers na God toe daaroor. En dan sal God 10-10-1 dit ook verander of verbeter of vir jou antwoord gee, voordat jy eers jou maat daaroor gaan raadpleeg het, of gaan vingerwys het. En dit vra ook gehoorsaamheid. So die daarde ding wat ons hier so sien met intieme verhouding met God begin oor gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees aan sy woord. Nou ja, dit is nie altyd maklik nie, maar ek het in my lewe al soveel keer gesien dat die Here van my goed verwag wat die goeders is wat noodwendig iets is wat ek wil doen of kan volhou of dink ek kan het volhou nie. Maar as hy my vra om het te doen, dan is ek maar net gehoorsaam, want ek weet, daar gaan wonderlike goeders daarvan kom. En ja, ek kan net getuig van elke keer as hier vir my opdracht gegee het en ek het dit uitgevoer of ek nou wou of nie, het ek soveel seën ervaar. So weet net dat as ons gehoorsaam is, ons God as ons prioriteit stel en eerlik is met hom oor dinge, dan bring het vir ons soveel seën in ons lewens. Ons gaan nou weer verder daaroor praat, maar kom ons luister eers na advertensiebreek.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs Ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Goeiemôre almal. Ja, dis tyd vir Kompas. Hier op jou stasie en my naam is Ina Botha. Ek kuier lekker saam met julle almal hierso elke Sondag van 4 tot 6. En dit is 'n program waar ons na onderwerpe kyk wat saak maak. En vandag se onderwerp gaan oor nuwe lewe, nuwe seisoen. En ek het begin om te vertel dat 'n nuwe verhouding met iemand nogal moeilik is om te kan handhaaf, maar as ons verhouding met God so het, dat ons weet wie ons self is in Christus, dan kom verhoudings ook makliker en weet ons hoe om verhoudings met ander mense te kan behartig. En as jy in 'n verhouding staan met iemand vandag wat vir jou baie moeilik is en jy deur 'n moeilike tyd gaan, is hierdie boodskap vir jou, maar ook vir die wat in 'n huwelik staan of in 'n verhouding is wat gesond is om met ander mense te kan ook deel wat die woord van God sê, net om dit weer ook vas te maak wat God se woord vir ons sê, wie ons is in Christus. En hierdie gedeelte wil ek graag praat oor die Heilige Gees. Nou verlede week het ons ook so 'n bietjie geraak aan die Heilige Gees en sy krag wat in die getuienis wat ek gelewer het, sy krag wat deur my gevloei het, saam met ander wat in 'n hotelkamer gesit het en gebid het toe ons in 'n land was waar ons gevang was met Bybels. En hoe ek daadwerklik die Heilige Gees se krag in my lewe ervaar het en ook daarna het ek kon nooit weer dieselfde wees nie en ek het baie vrae gehad vir die Here oor wat ek beleef het daar en hoe hy vir my op 'n pad gevat het van dieper en nader aan hom kom deur dit wat daar in daai hotelkamer gebeur het. En ons praat baie oor God as Vader en ons praat oor Jesus die Seun. As ons praat van die deel van die drie eenheid, maar ons praat baie min oor die Heilige Gees en ek het gesê ek wil regtig net 'n bietjie stil gaan staan by wat is sy rol in ons lewens en wie hy is. Nou, as jy na die skrif gaan kyk en 'n bietjie gaan navorsing doen, dan sal jy sien dat die Gees is die Here. Hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 17, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou, daai vers is baie belangrik, maar ons moet dit binne die korrekte konteks verstaan. Paulus praat hier oor die verskil tussen die ou en die nuwe verbond. Hy wys daarop dat die Heilige Gees die een is wat mense se harte verander en hulle in staat stel om God waarlik te ken. So, dit is een van die dinge wat Heilige Gees doen, is om ons in staat te stel om God werklik te kan leer ken. Wanneer Paulus sê, die Here is die Gees, beteken dit nie dat Jesus en die Heilige Gees dieselfde persoon is nie. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is drie onderskeidbare persone, maar daar is een God. Die Heilige Gees is dus nie net 'n krag, 'n anonieme gevoel of 'n invloed van God nie. Die Heilige Gees is God. Ons sien ook duidelik in Handelinge 5 waar Petrus van vir Ananias sê dat hy vir die Heilige Gees gelieg het en dan verduidelik Petrus dat hy daarmee vir God self gelieg het. Hy is die derde persoon van die drie eenheid. Hy is nie minder God as wat God die Vader en die Seun is nie. Jesus noem hom in Johannes 14 vers 16 as 'n trooster. Een wat presies dieselfde soort van presies dieselfde soort wat vir ewig by ons sal wees. Wat bedoel die Heilige Gees? Wat is die doel van die Heilige Gees in ons lewens? En dit is die vyf goedjies waarby ek wil stil staan en dit is die Heilige Gees woon in ons. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Dink net daaraan, as jy aan Jesus behoort, is jy nooit alleen nie. Ja, ek kan dit as regtig getuig, dat vandat ek Jesus in my hart ingeneem het, weet ek was nooit alleen nie. Hy het 'n intieme teenwoordigheid in my binneste kom vul, wat niemand ooit kon nie. En ek verduidelik altyd vir mense, daar is twee dele in ons harte wat net die een deel van is vir God die Vader bedoel en die ander deel is vir ons ouers bedoel. En as daai een van daai dele nie gevul is nie, dan is daar nie balans in ons lewens nie en wil ons dit vul met ander goed in ons lewens wat daai void, daai spasie kan vul. En dit is waarom ons baie keer hinker na goed van die wêreld

0: maak die Bybel vir ons lewendig. En dit is verseker so, die lewendige God maak die Bybel vir ons lewendig wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word en die woord verstaan wat hy vir ons sê. Ek gaan nou weer verder daaroor praat. Ons moet nou eers weer na advertensiebreek gaan.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Miko Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou, vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Ja, julle kuier so lekker hierso op jou stasie. My naam is Ina Botha en julle kuier hierso op die program se naam is Kompas by jou stasie, die stasie waar jy saak maak. En jy maak saak nie net vir my nie, maar jy maak saak vir God ook. En dit is wat ek graag met julle deel vandag. Nou, ek het nou begin om te deel oor die Heilige Gees, maar ek het nie klaar gemaak, so ek wil net die stukkie klaar maak, van wat het doen die Heilige Gees in ons levens, en dit is, daar is 5 punte. Die Heilige Gees kom woon in ons, wat 1 Korintiërs 6 vers 19 vir ons verduidelik, en dan tweedens, die Heilige Gees lei ons, Romeine 8 vers 14 sê, want allemaal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, so ons weet dat ons kinders van God is, want die Heilige Gees lei ons daarin om vir ons dit ook te laat weet, dis een wete wat jy het, wanneer jy Jesus aangeneem het. En dan die daarins, die Heilige Gees leer ons, hy leer ons uit die woord uit, hy is ons vertrooster, hy wys vir ons wat in die woord staan, hy openbaar vir ons dat wat ons lees die waarheid is. En wanneer jy dan 'n preek luister of iets luister van iemand wat die woord verkondig en hulle verdraai dit, dan weet jy sommer dadelik, dit is nie van God nie, want die Heilige Gees in jou oortuig jou van 'n leuen ook. So die vierde punt daar is, die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde ook. Johannes 16 vers 8 sê, hy oortuig die wêreld van sonde, wanneer jy daardie sagte prop in jou gees voel, dan weet jy, van iets is nie reg hier nie, dan weet jy, dit is van God. En dan vijfdens, die Heilige Gees verander ons, as jy, kyk nou hoe jou lewe was, voordat jy Jesus aangeneem het, en na jy hom aangeneem het, dan weet jy, die Heilige Gees het so saggies maar seker, vir jou oortuig van die sonde in jou hart, en die sonde wat jy besig was mee, en goeders wat nie reg was nie, wat jy dan, op een stadium met ek in my leven achtergekom, maar seker goeders is nie eers vir my belangrik nie. Ek wil nie meer saam met my vriende uitgaan en gaan drink en kuier en daai goeders het nie meer vir my aantrekking gehad nie. En dit is wat die Heilige Gees in ons levens kom doen. En dan die definisie van 'n ware vryheid wil ek vir julle net bekragtig dat die woord van Paulus sê, waar die gees van die Here is, is vryheid. En dit beteken nie die vryheid wat ons aan dink van, o, nou kan jy enigiets doen, want jy het vryheid nie. Dit is, ek is nou vry om te leef soos God bedoel het ek moet leef. Hoe hy ons geroep het om te wees. En vry van die bande wat ons gebind het van die bose om vastgevang te wees in slavernij, vastgevang te wees in die sonde van hierdie wêreld. So vandag wil ek dit hê, dat elke ene wat luister moet weet, dat as jy daai leë gevoel in jou hart het, jy voel die lewe is doelloos en jy weet nie waarna toe die lewe jou lei nie, dan moet jy weet dat daai is net so tik op jou skouer om vir jou te sê, Ina, die Here is besig om vir jou te sê, hy soek jou aandag, hy wil graag hê jy moet in 'n verhouding met hom staan. En ek het nou nie kon eindig nou daarmee nie, maar ek wil aangaan ook om te sê dat die Heilige Gees gee vir 'n mens 'n woord van kennis, en wanneer jy vir iemand bid, en jy het nie noodwendig die antwoord vir daai persoon, nie, kan jy die Heilige Gees vra vir een woord van kennis, en baie keer in my berading wat ek al gedoen het, het ek nie een idee gehad wat om vir die persoon te sê nie. Maar ek het net Heilige Gees gevra, kom bedien ons, kom wys ons, kom geef ons insig in die situasie, en dan kry ek net een woord, en die Heer het klaar met die ander persoon gepraat oor dit wat hy of sy nodig gehad het om te hoor. En so het het geword dat ons al in gesprekke vir ure was oor dit een woord wat die Heilige Gees gegee het. Nou wil ek ook met julle praat oor ons Hemelse Vader en die aardse blauwdruk versus die Hemelse waarheid. Nou wat die aarde vir ons sê, wie ons aardse papa is, is nie noodwendig dit wat ons Hemelse Vader is nie. En baie keer het ek nou vir julle ook gesê, is dat wanneer jy slegte verhouding met jou pa op hierdie aarde gehad het, dink jy ook dat jou verhouding met Hemelse Vader so moet wees, of dat hy so is. Ek het 'n goeie verhouding met my pa gehad, maar hy was toch 'n baie streng man gewees, en as sy woord was wet, jy het nie teen hom gegaan nie, jy het nie vraag gevra nie, jy het net gedoen wat hy gesê het, en ek was toch jonk gewees toe hy oorlede is, maar ek sou baie vrae gehad het vir hom, as hy vandag nog hier was, oor hoekom hy sekere dinge op sekere maniere gedoen het. En ek het God die Vader dan gesien as iemand wat reëls gee, in plaas van om in 'n verhouding met hom te kon staan. Want ek het net gedink, dit is hoe God die Vader is. Maar die skrif leer vir ons dat hy wil 'n intieme verhouding met ons staan. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. So ons is sy kinders, en as jy 'n papa is, en jy is baie lief vir jou kind, dan moet jy ook weet, daai verhouding wat God met jou het as papa, is nog groter as wat jy ooit hier op hierdie aarde vir jou kind kan gee. En as jy 'n kind is en jy is baie lief vir jou papa, en jy kon altyd na hom toe gehardloop het wanneer jy in die nood was, weet net, jou aardse vader is nie eers naast en by die persoon of die wat God die Vader vir jou wil wees nie. Romeine 8 vers 15 sê, hoor ons die woorde, jylle het die gees ontvang dier wie ons roep, Abba Vader. Daar die woorde Abba is intieme Joodse woord vir 'n pa. Dit beteken letterlik papa. So, eerstens kom dit deur Jesus. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus daar, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader te behalwe deur my nie. En tweedens gaan dit oor kindskap. Jy dien God nie meer uit angs of vrees vir straf nie, maar uit 'n kinderlike liefde. En derdens, dit gaan oor kommunikasie. Ek sê altyd vir almal, as ons nie kan kommunikeer nie, dan kan die ander persoon nie weet hoe ons voel nie. En ons moet kan kommunikeer met papa, vader ook, en dit doen ons deur met hom te praat in gebed, en deur sy woord. En dan, ja, ek het so baie om oor my papa vader hier te praat, maar elkeen van ons het ons eie gevoel van hoe hy regtig is, en ek sien hom net as hierdie groot almag, en die een wat vir my omgee. En as ek terugkyk in my eie lewe, my verhouding met my aardse papa, wat nie te sleg was nie, het waar ek ook toch wel om bevraagteken het en ook vir God bevraagteken het, wil ek net hê, julle moet weet, die ware God het jou baie lief, en ek moet nou eers weer afsluit en ons praat nou weer.
2: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch, dis jou antwoord.
4: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag almal, ons kuier heerlik hier saam. My naam is Ina Botha en jy is op jou stasie. Die program se naam is Kompas en ons praat oor dinge wat saak maak en vandag gaan dit oor of die hele maand gaan oor nuwe seisoen, nuwe lewe en op die oomblik praat ons oor nuwe lewe en seisoen in jou verhouding. En God het 'n afspraak met jou vandag oor hy graag wil hê dat jou verhouding met hom moet verdiep. Sodat jou verhouding met mense om jou kan verander. Het jy laaste tyd, is dit werklikheid vir my dat mense se verhoudings met mekaar radikaal verander het en hoe mense sommer net mekaar kan afskryf so vinnig, sommer net so. Kan sê, ag, ek wil niks meer met jou te doen en so ek sny jou sommer af, ek blok jou sommer van alles. En dit is wat ons doen en ja, ons kan, want dit is wat die sosiale media van ons vir ons maklik gemaak het. As ek nie meer die persoon in my lewe wil hê nie, dan ignoreer ek hom of haar man net. Ons praat dit nie meer uit nie. En op hierdie oomblik in tyd het ek die onderwerp as Jesus, die verhouding wat ons moet hê met Jesus. Nou baie keer het ja, mense weet wie Jesus is. En ons sien dit ook in die seisoen wat kom in Desember, mense weet van klein babekie, maar Jesus is meer as net klein babekie of die kruis. Hy is baie meer as net dit. Hy is lewendig en hy is 'n werklikheid. Hy is een van die drie persone van die drie eenheid. En bloot om net van hom te praat as die Jesus wat aan die kruis gesterf het, is nie die volle waarheid nie. Daar is baie meer van dit wat hy hier op aarde kom doen het vir 30 jaar, as net om aan 'n kruis te hang. Hy het vir ons kom wys om ons lewens te lei. Hy het presies vir ons gesê om 'n verhouding te staan met God en met mense om ons. Hy is die lewendige God en hy wil in 'n verhouding staan met jou en hy wil in 'n intieme verband met jou staan. Hy het jou baie lief en hy wil ook hoor dat jy hom lief het. So kom ons kyk na die woord van God wat vir ons ook dit sê. Johannes 17 vers 3 sê, Jesus, ek is die enigste lewe, die ewige lewe. Ag sorry, ek het dit nou heeltemal verkeerd hier. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Let wel, die ewige lewe begin nie eers aan die einde van jou lewe nie. Dit begin wanneer jy hom leer ken. En ek dink Satan probeer so hard om my oor my woorde te laat struikel hier so om die waarheid vir julle te kan gee. En ek gaan hom dit toelaat nie. Ek gaan weer 'n keer daai skrif vir julle lees. Dit sê en dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Julle ken hom, want julle ken Jesus. In Johannes 15 vers 5 is 'n pragtige beeld. Dit sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, die dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou hier in die Kaap het ons amazing, excuse die Afrikaanse woord, wonderlike, geseënde mense om plase te hê met wingerde waarin ons kan gaan sien wat beteken 'n wingerd wat in 'n wingerdstok, 'n loot wat in 'n wingerdstok is. En ons kan sien in die winter wanneer die wingerdstok oop is, daar's nie blare nie, hoe hierdie takke deel is van hierdie stok wat in die grond ingaan. En Jesus het daai vergelyking gemaak om te sê ons is die lote en hy is die wingerdstok en hy gee vir ons wat ons nodig het. En ons moet in 'n intieme verhouding met hom staan. Vandag nooi hy jou in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy my stem hoor en vir my oopmaak, sal ek 'n maaltyd met jou hê. Ek sal by jou ingaan en ek sal by jou wees, sê die Here. Nou in die Bybelse tyd het hulle 'n maaltyd gevier om 'n kontrak te sluit. En dit is basies wat hy hier wil vir jou sê is, Wanneer jy hom innooi in jou lewe, sal hy 'n kontrak met jou sluit, dat hy nooit weer sal weggaan nie, dat hy altyd met jou sal wees. Hy wil hê jy moet daai klop antwoord en sê, hier is ek Here, ek maak die deur van my lewe oop vir u. En hoe lyk die vrug van liefde in jou hart? Johannes 14 vers 23 sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dink daaraan, die God van die heelal, wat sy woning binne in jou kom maak, omdat jy in 'n liefdesverhouding met Jesus staan. Dit is nie baie maklik om te verstaan nie, maar dit is iets wat ons net weet wanneer ons kinders van God is. So hoe lyk hierdie verhouding prakties? Eerstens, kommunikasie. 'N Verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees gaan oor kommunikasie. Om jou hart te kan uitstort voor hom, om Bybel te kan lees, om die woord joune te kan maak, om te kan weet, dit is van jou wat God praat. Tweedens, gehoorsaamheid. Om gehoorsaam te wees wanneer jy die woord hoor, om die pad te volg wat God sê jy moet volg. En derdens, gemeenskap met hom en ander gelowiges is baie belangrik. So, jy wat daar buite is, wat ek nie ken nie, maar wat God elke haartjie van jou hoof ken, terwyl ons deur hierdie reeks van verhoudings gaan, waar staan jy met jou verhouding met Jesus? Is hy net vir jou iemand wat aan 'n kruis gehang het, of 'n babetjie wat in 'n krib lê, of het jy daadwerklik 'n verhouding met hom, en verander hy jou lewe? Ek sê, Jesus, kom in my, kom lewe in my. Vandag is daai uitnodiging vir jou ook.
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag almal, my naam is Ina Botha en ons kuier heerlik saam hier op jou stasie. Die program se naam is Kompas en ons kuier saam van 4 tot 6 hier so. Die program gaan oor dinge wat saak maak vir my en jou en die woord is wat vir ons saak maak. En ons het 'n onderwerp vir hierdie maand gaan oor nuwe lewe, nuwe seisoen. En ons praat hierdie op hierdie oomblik oor die vertikale verhouding met God moet reg wees om jou verhoudings met mense reg te kan hê. So ons het gekyk ook na as jou verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees reg kom, dan kan 'n mens ook leer hoe om mense om jou en wat in jou jou huweliksmaat en jou kinders en die mense wat jy mee saam werk, selfs die skoonmaker te kan hanteer op 'n goddelike manier. So hoe is jou verhouding met mense? As jy moet gaan dink, bietjie stil sit en dink, hoe is jou verhouding met mense om jou? Hoe is jou verhouding met jou man? Hoe is jou verhouding met vrou, met jou vrou? En hoe is jou verhouding met God? En God wil vandag vir jou sê, hy wil dit herstel, hy wil vir jou nuwe lewe bring. En ja, hoe doen ons dit? Die drie eenheid wil hê jy moet herstel hê in jou verhouding met hom. En dit is om basies na hom toe te kom en te sê, hier is ek, Here. Ek is gebroken, ek kan dit nie doen sonder u nie. God is 'n volmaakte, liefdevolle God wat gemeenskap met jou wil hê. Hy wil hê jy moet weet dat hy in absolute eenheid met jou wil staan. In 'n verhouding wat so intiem is dat jy sal weet wat hy vir jou wil sê. En hoe hy wil hê jy moet dinge hanteer. Kom ons kyk na die eerste beginsel van hierdie blauwdruk en dit is eenheid in diversiteit. In die Bybelse patroon sien ons dat Vader, Seun en Heilige Gees elkeen 'n unieke rol het, maar hulle is een in doel en wese. Hoe lyk dit in ons menslike verhoudings? Dit beteken ons hoef nie presies dieselfde te wees om een te wees nie. Net so verskillende liggaamsdele saam een liggaam vorm. Soos Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 12 skryf, roep God ons mense met verskillende persoonlikhede, agtergronde en opinies om mekaar te aanvaar. Nuwe lewe en verhoudings beteken ons vier mekaar se verskille in plaas van daarvan om mekaar te probeer verander. Het jy al probeer om jou maat te verander? Het jy al gedink as hy maar net so of sy maar net so kan maak, dan kan ek dit en dat doen of dan gaan ons verhouding beter wees? Maar ja, dit is nie hoe dit werk nie. God wil hê ons met mekaar aanvaar soos wat ons is. En as jou verhouding met God so is, dat jy weet wie jy is in hom, jou identiteit in hom gevind het, dan gaan jou identiteit ook saak maak vir jou maat. Want as jy jou verhouding na God toe bring, dan gaan daar verandering plaasvind. Ek en my man het getuig, en ek het hom gevra of ek het mag deel en hy het gesê dis reg, dat toe ons deur 'n moeilike tyd begin gaan het, het ons saam gevas en bid. En as ons nou terugkyk na ons verhouding met mekaar en ons verhouding met God, het daar baie verander in die tyd wat ons saam gevas en gebid het. En daarom wil ek jou aanmoedig, as jy en jou maat deur 'n moeilike tyd gaan, om haar of sy hand te vat en te sê, kom ons vas en bid oor hierdie situasie, of kom ons vas en bid vir ons kinders. Baie keer gaan ons kinders ook deur moeilike tye. Die kinders skryf eksamens, dit is toetsreekse, hulle het baie angs, want hulle moet goed kan doen. Die druk is erg, die druk is nie net by die sport erg nie, maar selfs in die akademie. En is dit vir hulle altyd moontlik, of weet hulle altyd wat van hulle verwag word? Maar die Here wil hê, ons moet 'n vermaakte liefde uitbeeld, soos wat hy vir ons geroep het om uit te beeld. Doen ek en jy dit, op die manier wat hy wil hê, ons moet dit doen. So volmaakte liefde is diensbaarheid. Is jy Jesus se hande en voete? Is jy God se liefde vir mense daar buite? Of skop jy hulle soos 'n hond? Of sê jy hulle sleg? Of behandel jy hulle nie reg nie? Ek wil vandag vir julle sê dat God wil hê dat ons met mekaar oplig, mekaar se sterk punte uitlig en minder op mekaar se foute fokus. Dit begin wanneer jy inskakel by die blauwdruk van die drie eenheid. Vra die Vader om jou perspektief op mense te verander. Vra Jesus om jou te leer hoe om 'n ware vriend en dienskneg te wees. En vra die Heilige Gees om vandag jou tong op te pas en vir jou die regte woorde van lewe te gee vir mense om jou. Baie dankie vir julle tyd vandag saam met my hierso. Dit is heerlik om saam met julle te kuier. En ek gaan nou nog 'n laaste keer saam met julle oor die radio kuier, maar ons kuier nog lekker hier by TikTok.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Ja, en ons het nou aan die einde gekom van hierdie program met die naam Kompas. Jo, wat een mooi lied het ons hier nou geluister van Cici Winans nie. Come Jesus, come. Kom Jesus, kom. Kom vul ons. Kom neem ons na die belofte wat hy het om ons een dag saam met hy op die wolke te kom neem. Maar tot dan sal ons die naam groot maak. En my laaste stukkie wat ek met julle wil praat is die anker in die storm. Wat is jou anker? Wat is jou storm? Jou anker moet wees gebed in die moeilike tye waardeur jy gaan. Is jy in 'n moeilike tyd of gaan jy in 'n nuwe seisoen in? Is jy opgewonde oor die lewe of is die lewe vir jou swaar? En ek wil vandag vir jou sê dat die Vader, Seun en Heilige Gees het jou baie lief en hy wil in 'n verhouding met jou staan. En hy wil hê jy moet hom as jou anker, as jou geloof, moet jou gebed wees. En vandag wil ek vir jou bid en sê, Abba Vader, ek bring elke liewe luisteraar na u toe vandag. En ek bring elke liewe ene wat in 'n verhouding staan met u en verhouding staan met 'n lewensmaat na u toe. En ek vra dat u hulle as 'n paartjie sal saambind, dat hulle sal saam beginne bid, dat hulle verhouding sterker sal word met mekaar en met u. En waar die ritme van die huis elke liewe dag haastig en vinnig verby vlieg, vra ek Vader dat mense sal besef dat hulle nodig het om ook aan hulle huwelike en hulle verhouding met u te werk en dat hulle sal saam beginne bid en saam vir u sal vertrou vir elke liewe dag wat voorlê. Dat het nie net sal gaan oor alles wat ek moet doen en waar ek moet wees vandag en wat ek moet kan behaal of kan bemeester nie, maar dat u die meester sal wees in hulle verhoudings met mekaar en met die mense om hulle. Ek bid vir een en elke ene wat in 'n moeilike verhouding staan met iemand by die werk of by die huis of as het 'n tiener is wat moeilike verhoudings het met hulle ouers. Of jong mense wat nie meer 'n verhouding het met hulle ouers nie, dat hulle sal gaan regmaak, dat hulle verhouding met u sal regkom, dat hulle waarlik vir u sal leer ken as die Papa Vader wat hulle lief het, as Jesus wat hulle vriend is, as Heilige Gees wat vir hulle die waarheid, die kennis en die insig wil gee, dat hulle 'n verhouding met u sal hê wat so kosbaar is, dat het soos 'n driedubbele tou sal wees, dat niemand het sal kan breek nie, soos Prediker 4 vers 12 sê. Wanneer jy en jou maat daarvoor die Here kan kniel, en vra dat daai tou, daai drade, so gevorm sal wees, dat julle verhouding so sterk sal wees, dat het vir ewig sal hou, totdat Jesus ons op die wolke kom haal. Ek bid vir elke luisteraar vandag, dat hulle die woord sal gebruik as hulle taal, dat die woorde wat uit hulle monde uit sal kom, dat het met liefde gesê sal word, met vrug van die gees gesê sal word. Dat hulle mekaar se laste sal dra, dat hulle mekaar sal oplig. Hulle sê, Jakobus 5 vers 16 sê, bely julle misdade teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle genees kan word. As daar iemand is vandag wat siek is, dat hulle dit teenoor iemand sal gaan bely, Vader, en dat hulle ook sal vrykom, en dat hulle ook sal genees. Daar waar mense swaar laste dra van kinders wat seer het, kinders wat nie meer naby aan u is nie, suster of 'n broer wat weggedraai het van u af. Ek bid, Vader, vir een en elkeen van hulle wat aan u vashou, wat u vertrou vir hierdie week wat kom, om radikale verandering in hulle lewens te kan bring, dat daar 'n nuwe seisoen en nuwe lewe in hulle finansies sal plaasvind, dat ons saam sal luister na wat u te sê het, in die nag, in die dag, saam sal u loof en prys, al gaan dit ook hoe moeilik. Dan bring ek nou elke ene van ons na u toe, Vader, vir hierdie week wat voorlê, dat ons op u sal vertrou en dat u ons sal toemaak onder u bloed van beskerming, dat die vyand ons nie sal kan aanval nie, dat hy nie ons verhouding sal kom steel nie, dat hy nie ons werk sal kom steel nie, dat ons kan leer hoe om meer en meer op U te vertrou, sodat ons verhouding met U so sal wees, dat ons verhouding met mense genees kan word, en dat ons die vrug van die Gees kan uitdra, waar ons ook al gaan, sodat mense van U kan hoor. Ek dank elke ene van julle wat ingeluister het, dat julle vandag hier spesiaal sal voel en sal weet, God het jou baie lief en hy in 'n verhouding met jou wil staan. Mag julle geseend wees en mag julle weer volgende week terug wees hier op die radiostasie op die program Kompas. Ek sal vir julle weer herinner. Op Facebook kan julle gaan om te sien, ons is hier van 4 tot 6. Mag jy geseënde Sondag verder hê.
0: Dit was Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Nou ja, toe, dis weer eens vir my lekker om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree. Wat 'n groot voorreg. Jy maak saak. Dink gou vir 'n oomblik daaroor. As jy nie hier was nie, wat dan? Wie dan? Ek sê dit baie keer vir myself en miskien kan jy ook dit doen as jy wil. As ek hier was nie, dan het ek hierdie twee pragtige kinders gehad nie. As ek met hierdie vrou getroud was wat ek getroud is, dat ek hierdie voorreg gehad om dalk een van die dae by 'n troue my dogter af te gee vir 'n man en dalk oor 'n jaar of wat my seun te trou met 'n vrou nie. Dis 'n voorreg, man. En dan ek hierdie voorreg gehad om hier met jou te sit en gesels hier. As ek en jy net kan uitvind wat ons doel is. Ek weet nie hoeveel mense sukkel nie, miskien sukkel jy ook daarmee. Maar daar's regtig ouens wat 'n bietjie sukkel met die feit om deur God gebruik te word en om hulle doel en hulle passie in die lewe te vervul. Baie ouens gaan leeg deur hierdie wêreld en dan's daar party mense met groot skok wat ek al mee gesels het wat sommer redelik ver in hulle jare is. En as jy met hulle gesels en sê, "Het jy al uitgevind wat jou doel in die lewe is?" Dan sê daai persoon vir jou, "Geen idee nie. Ek weet regtig nie wat my doel in die lewe is nie. Ek weet nie wat ek hiervoor is nie." Ek is vandag so dankbaar dat ek en jy hierdie medium kan hê en hier met mekaar kan gesels om dalk mekaar te motiveer om uit te vind wat is my doel. What is my purpose in life? Hoe kan ek myself beskikbaar stel dat God deur my kan werk? Dat ek die een kan wees deur wie die Here werk. Onthou, God soek mense wat bereid is om na hom te luister en hom te gehoorsaam. En dan ook om beskikbaar te wees vir dit waarvoor hy jou wil gebruik. So, ek en jy moet onsself beskikbaar stel. Dit gaan nie van self kom nie. Ek meen, as hy wil hê iemand moet iets doen, dan moet iemand tog sê, maar hierso is ek steek my hand op, ek is bereid om dit te doen. En Jesaja roep uit die profeet en hy sê, wie sal ek stuur? Jesaja sê, hier is ek, stuur vir my. Ek dink daai is die eerste stap wat ek en jy kan neem as kind van die Here, om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Hoe u my ook al wil gebruik, Here, dis okay, gebruik my, hier is ek. In Romeine sê hy, ek en jy moet ons liggame stel as 'n heilige, lewende en aan God welgevallige offer. En dan sê hy in die volgende sinnetjie, dis julle redelike godsdienst. Met ander woorde, vir my en jou as kind van die Here, ons redelike godsdienst. Met ander woorde, die beginpunt van kind van God wees, is om jou liggaam te stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, wie homself reinig, word 'n voorwerp tot eer, geheilig en bruikbaar vir die Here. Bruikbaar vir die Here. Onthou, God kan net iemand gebruik wat sê, Here, ek is beskikbaar, gebruik my. So, stel jouself beskikbaar. Here, hier is ek. Miskien moet jy sommer net daar waar jy nou sit, terwyl jy my stem hoor, sê, Here, hier is ek, gebruik my. Wat het ook al is, Here, gebruik my. Mens moet eintlik 'n bietjie versigtig wees om te sê wat het ook al is. Miskien moet 'n mens sê, Here, ek het 'n passie om met ouer mense te werk. Here, ek het 'n passie om met boere te werk. Here, ek het 'n passie om met tieners en jong getroudes te werk. Here, ek het 'n passie om met paartjies te werk wat in die huwelik wil tree. Here, ek het 'n passie om net vir iemand op 'n gereelde basis 'n boodskap te stuur om te sê, jy maak saak. Hier is ek, Here. Laat God eers in jou werk. Onthou, ek wil 'n mens wees wat deur God gebruik kan word. So, waar moet dit begin? Laat toe dat die Here eers in jou werk, man. Voordat God deur ons kan werk, wil hy dikwels eers in ons werk. Ek en jy het 'n paar dinge wat moet dalk oorgegee en verander word, onder andere ons karakter. Ek weet nie van jou nie, maar ek kom af van Vredendal se wêreld af. Ons het maar ons eie manier van dinge doen. En ek kom met agter, ek is 57 jaar oud, ek kom met agter in my lewe. Ek is maar partykeer lekker dwars van die gereg, man. Maar dis maar hoe en wie ek is. So, partykeer moet die Here eers 'n bietjie in my kom werk om so 'n bietjie te skaaf aan my karakter. Maar ek moet beskikbaar wees. Wat is my motief? Hoekom wil ek dit doen? Baie keer moet ek my geloof 100% net aan die Here oorgee. Filippense kom sê hier in die tweede hoofstuk vers 13, dan sê hy, God werk in ons om te wil, sowel as om te werk volgens sy goeie bedoeling. Om te wil. Hy wil in ons werk, maar ons moet het oorlaat aan sy goeie bedoeling. Psalm 139 vers 23 en 24 sê, David kom hier en hy sê, deurgrond my o God, ken my hart. Here, maak my hart reg, sorteer my hart uit. Hierdie moet jy nou sommer saam met my bid terwyl ek dit vir jou sê. Here, begin hier by my, begin by Etienne. Ek is hier so oulik soos wat ek gedink het, want daar's te veel van my. Ek wil ook soos Paulus kom op 'n plek wat ek sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Galasiërs kom sê hy dat hier is die skrif juist, 2 vers 20, nie meer ek nie, maar Christus leef in my. Ek en jy kan nie iets vir ander gee as ons nie self bereid is om van God te ontvang nie. Partykeer het ek en jy nodig om net so 'n bietjie in onsself eers te werk sodat God deur ons kan werk. As ek en jy gehoorsaam is, dan maak dit deure oop. Onthou, God gebruik mense wat bereid is om te doen. Wat moet hulle bereid wees om te doen? Hulle moet doen wat hy sê. Selfs wanneer hulle nie heeltemal die prentjie verstaan nie. Is dit okay? O, Samuel skryf iets mooi in 1 Samuel 15 vers 22. Hy sê, gehoorsaamheid is baie beter as offerande. So, dit wat jy bydra finansieel, maak nie op vir jou ongehoorsaamheid hê. Gehoorsaamheid is beter as julle offerandes. In Johannes 14 vers 15 sê die skrywer, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Daar's 'n plek van 'n deur wat wil oopgaan, maar dit verg gehoorsaamheid. Jakobus 1 vers 22, hy sê dit help julle hoor net hierdie goed nie, want baie mense soos jy nou na my luister na hierdie ding, dalk 'n week of 2 of 3 van nou af, dan sê hulle vir hulle self, ja, dis 'n goeie woord, het jy net nog al 'n goeie woord met ons sommer net so pront uitgesit en gesels. Maar in die tussentijd word hulle nooit daders nie. Dit help jy ek en jy is net 'n hoorder nie, word 'n dader, sê Jakobus. Geloof word sigbaar as ek en jy gehoorsaam is. Moenie wag tot jy gereed genoeg voel nie. Party mense wag mos altyd vir 'n woord of 'n boodskap of 'n engel wat by die voordeur moet instap of 'n duif wat op die kar se bonnet moet kom sit of iets. Moenie wag totdat jy gereed genoeg is nie of voel nie. Ek en jy is gewone mense en weet jy wat? God gebruik gewone mense om buitengewone dinge te doen. Moses, hier in Exodus 3 vers 4, onthou, hy het gevoel, hy is laat nie bekwaam heen, maar God het hom gestuur, en God gee nog vir hom Aaron ook, om langsam te staan, en toe op die berg is nog 'n Ur ook, om sy arms hoog te hou. Gideon, hierdie ou het in Rigters 6, homself hopeloos te swak, en onbelangrik beskou, maar God het hom gebruik. David, 1 Samuel 16 en 17, jonk, man, hy was nog amper in sy ma se huis gewees, maar God het sy hart raak gesien, en op 'n stadium gesê, jy's 'n man na my hart. Petrus en Johannes, gewone ouens, maar mense kon sien, dat hulle self met Jesus was. Handelinge 4 vers 13, God se vermoë is belangriker as my en jou se eie vermoë. Wees 'n kanaal vir sy liefde. Ek is amper klaar. Matteus 5 sê dat ons moet ons lig so laat skyn voor die mense dat hulle ons goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is dat Heer verheerlik kan word. Ek en jy het nie nodig om hierdie goed in ons eie krag te doen nie. Die Gees van God bemagtig ons. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Effektief. Galasiërs 5 vers 22 en 23 sê, die vrug van die Gees wat in ons lewens sigbaar word, hoe nader ons aan hom kom en hom vertrou. Wat moet ek en jy eintlik vandag sê? Is ek beskikbaar vir God? Is daar iets in my lewe wat ek nog nie oorgegee het? Is ek bereid om gehoorsaam te wees? Selfs as dit ongemaklik is. Wie rondom my het God dalk op my hart gelê om te bemoedig of te help? En gebruik ek regtig my gawes om ander mense te dien? Wees vandag sommer beskikbaar en laat toe dat God jou gebruik om 'n verskil te maak tot eer en verheerliking van sy naam. Jy is die beste jy wat daar is, bly jy net jy. Lief vir jou, lekker leef.
2: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: me.
1: Sachter, dorlicher Duft, Duft, Duft, Duft.
2: On my pocket, doof, doof, body, body, doof, doof, burner on my hoof, doof, give me biggie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science sedert 1967.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Oktobermaand is Bulder, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder, Hasendal. Get to Bulder, get it done.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: vir jou stasie.
1: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland Oes Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done. Panika!

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die Bas van die Plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Oh.

0: Lekker!
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mospetrin in by die sikaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook, en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland, hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

Ladies and gentlemen, please welcome. Die baas van die plaas. Messie, soos jy dan.

my bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: Kom en saak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
2: Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

luchtballon. Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders

0: by Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

sailors feel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd pies aan geel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Body, body, binne in my hoof, in my bikkie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo Stassi.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbrief, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Yo, Stassi.
1: Die bokke is die klop van die hart van die land. Die bokke het die pille en die leeuws in sy kant. Die bokke het provinsies na eenheid laat streef. Die bokke laat die cheetahs die stommers vergeef.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
1: Alle boutie is daar, die trappies te hoog, en die mense praat so sag, as jy kan hulle skaars hoor.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Gate to Builders

0: Skedankedank.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Ons het www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
3: Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Grundsünden zur Sache. Grundsünden zur Sache.